0: Klockan har passerat 3. Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
1: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
0: Radio 45.
1: Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat 4.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat 5.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat 6.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.
3: Sändningen presenteras av
4: Mio, din lokala möbelbutik

0: Reklam.
1: Förvandla en varm och solig balkong eller altan till en behaglig och skuggig plats att koppla av på. Det kan vi på AAG i Mellerud hjälpa dig med. Vi säljer både markiser, plisier och andra solskydd. Besök vårt showroom i Mellerud och prata solskydd med oss. Öppet fredagar 12-17, lördag 10-13. AAG.nu.
2: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Inför fotbolls-VM har vi kampanjpris på ett antal fåtöljer av våra 45 fåtöljmodeller i butiken. För mer information besök vår hemsida assessonsmöbler.eu och glöm inte att du kan handla räntefri hos oss. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
3: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
4: Ramserud Grus är din kompletta grusleverantör. Vi har bergskrossprodukter till vägar och byggen för både företag och privatpersoner. Vi har även jord och grus i lösvikt eller storsäck. Ring oss på Ramseruds grus så hjälper vi dig med ditt projekt. 0533 300 06. Proffs på grus helt enkelt.
5: Åmåls kommunfastigheter är Åmålsbornas fastighetsbolag. Hos oss bor du i centrum och nära till allt vad stan erbjuder. Vi har också lägenheter på landsbygden med naturen in på knuten. Vårt besökskontor ligger mitt i centrum på Hjältegatan och vi finns på plats för att hjälpa dig när du behöver. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
6: Har du fått nog av att jobba hemifrån och vill träffa kollegor i en trevlig miljö? Välkommen till Tidningshuset i centrala Åmål. Här kan du nätverka med andra företag från olika branscher. För mer information ring Stefan på 0739 800 950.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Reklam.
1: Missa inte kanalyran i Mellerud och Hovrudan första helgen i juli. Fri entré. Kom och se Sveriges starkaste bonddräng och piga, Lisa Ajax, Lilla Alfaji, Carina Wallin Perez och Alex från Barnkanalen. Kolla in hela programmet på kanalyran.se. Stort tack till Hemköptorget i Mellerud för denna reklamsnutt.
2: Vajetic AB tar hand om träfällning, stubbfräsning och bortforsling. Vi fixar utavdraget så det känns lite mindre i plånboken. Ring på stubben till Anders på Vajetic AB 0709 219 258.
3: Hej, på Bildelshoppen i Mellerud hittar du bilvårdsprodukter från bland annat Sonax, Tearshine och Turtle. Dessutom får du råd och tips som gör tvätt och polering både roligare och ger dig bättre resultat. Välkommen till oss på BDS Mellerud. Lättillgängligt vid E45.
4: Hej, Johan på Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marin och Fritid, inte bara båt.
5: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Andrén Motor, din bilaffär i Åmål.
8: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 7.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor. Krångla bilen eller har det uppstått plåtskador? Vi reparerar alla bilmodeller. Axelssonsmotor.se.
3: Och här kommer en nyhetsuppdatering. Tre iranska oljetankrar har passerat genom det område i Persiska viken som tidigare varit blockerat av den amerikanska flottan. Enligt maritima underrättelseföretaget Tanker Trackers fraktar de tre tankrarna omkring 4,8 miljoner fat iransk råolja. G7-länderna lovar att fortsätta sitt stöd till Ukraina samt att pressa Ryssland ytterligare i form av nya sanktioner. Det säger de i ett gemensamt uttalande i samband med toppmötet i Frankrike. I Vietnam har över 400 katter räddats från en kriminell grupp som specialiserar sig på att stjäla och samla in katter. Polisen i Ho Chi Minh har gripit 9 personer. Enligt organisationen Human World for Animals uppskattar man att 5 miljoner hundar och 1 miljon katter stjäls och slaktas i Vietnam varje år för att sälja köttet. Under natten har Lionel Messi inlett jakten på ett nytt VM-guld. Messi gjorde alla tre målen i Argentinas 3-0-seger mot Algeriet. Och han blev även historisk som den första herrspelaren att spela i 6 VM-turneringar. Och Erling Haaland blev hjälte i Norges första VM-match på 28 år när de vann mot Irak med 4-1. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
0: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
4: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: Hej, Thomas Lindström här. Jag startade en tankesmedja. Den heter Politrycken. Den riktar sig till alla medborgare som vill få en sannare bild av vad som pågår i politiken än de alternativa sanningar som vi översvämnas av idag. Gå in på politrycken.se. Politrycken utan C.
2: Man ska ha husvagn. Jajamän, från Fritidscenter i Trollhättan.
3: I 30 år har Askos levererat lösningar till ledande svenska e-handlare. Samtidigt brinner vi för våra grannar i Värmland och Dalsland. Och oavsett om ni säljer till företag eller privatkunder har vi kompetensen ni behöver. Gör gärna ett besök hos er och berättar hur vi tillsammans kan bygga er digitala framtid. Välj närodlad e-handel från Askos.
4: Det här med körkort. Om parkeringar känns som ett mysterium och rondeller som ett äventyr, ja då är du inte ensam. Vi kan lära dig köra tryggt, säkert och med självförtroende. Boka din utbildning idag så gör vi ditt körkort till verklighet. Vi kan börja med ett B-körkort. Johans Trafikskola i Åmål och Säffle.
5: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
6: ICA Supermarket Lejonet i Åmål, online. Börja handla hemifrån. Varorna är precis lika fräscha som vanligt. Vi plockar dem samma dag som du får hem dem. Och du, det är samma pris online som i butiken. Handla från vår butik på ica.se/lejonet.
7: Ska du ta körkort? Kom till oss på Centrala Trafikskolan i Säffle. Vi utbildar på de flesta behörigheter. Centrala Trafikskolan i Säffle. För en trygg och säker utbildning.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: här kommer en nyhetsuppdatering. Tre iranska oljetankrar har passerat genom det område i Persiska viken som tidigare varit blockerat av den amerikanska flottan. Enligt det maritima underrättelseföretaget Tanker Trackers fraktar de tre tankrarna omkring 4,8 miljoner fat iransk råolja. G7-länderna lovar att fortsätta sitt stöd till Ukraina samt att pressa Ryssland ytterligare i form av nya sanktioner. Det säger de i ett gemensamt uttalande i samband med toppmötet i Frankrike. I Vietnam har över 400 katter räddats från en kriminell grupp som specialiserar sig på att stjäla och samla in katter. Polisen i Ho Chi Minh har gripit 9 personer. Enligt organisationen Human World for Animals uppskattar man att 5 miljoner hundar och 1 miljon katter stjäls och slaktas i Vietnam varje år för att sälja köttet. Under natten har Lionel Messi inlett jakten på ett nytt VM-guld. Messi gjorde alla 3 målen i Argentinas 3-0-seger mot Algeriet. Och han blev även historisk som den första herrspelaren att spela i 6 VM-turneringar. Och Erling Haaland blev hjälte i Norges första VM-match på 28 år när de vann mot Irak med 4-1. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
1: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerut.
2: Närproducerad radio. Det är Radio 45.

0: Reklam.
1: Äntligen är det sommar och det tänkte vi njuta av på Statt i Åmål. Sillunch och gräddtårta till kaffet. Det finns även varma alternativ på midsommarbuffén. På kvällen tänder vi grillen och fixar till lite underhållning. Boka bord redan nu så syns vi på midsommar på Statt i Åmål.
2: Hej! Sugen på något riktigt gott? Hos fabriksförsäljningen Dals konfektyr i Bengtsfors hittar du cirka 200 sorters lösviktsgodis, bara 8,90 hektot. Dessutom finns en billig andra sortering för dig som vill fynda lite extra. Du hittar butiken på Strömgatan 10 i Bengtsfors, bara 3 mil från Åmål. Följ oss gärna på Facebook och Instagram, fabriksförsäljning Dals konfektyr AB. Dals konfektyr, godis i mängder.
3: Man ska ha husvagn. Jajamän, från Fritidscenter i Trollhättan.
4: Tvättmaskiner, torktumlare, kyl och frys, dammsugare, brödrostar, tv-apparater, hörlurar, lampor, batterier, luftvärmepumpar. Ja, ni hör ju själva. Välkommen till Elon i Åmål. Vi har nog det du letar efter.
5: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort, kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
6: Ett stenkast från akvedukten i Hoverud ligger Disponentvillan. Stig in i en annan tid, njut av fika i Café Västerbulen. Gå sen vidare in till verandan och låt sommaren dröja kvar med en sommarbuffé, ett klassiskt smörgåsbord. Och i salongerna väntar kvällens avsmakningsmeny av Emil Öjentorp med Dalsland i fokus. En upplevelse att minnas. Vi öppnar med midsommarfirande den 19 juni. Disponentvillan i Hoverud. Välkomna!
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 8.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Vi är en auktoriserad verkstad för Volkswagen, Skoda och Seat. Axelssonsmotor.se.
3: Och här kommer en nyhetsuppdatering. Tre iranska oljetankrar har passerat genom det område i Persiska viken som tidigare varit blockerat av den amerikanska flottan. Enligt maritima underrättelseföretaget Tanker Trackers fraktar de tre tankrarna omkring 4,8 miljoner fat iransk råolja. G7-länderna lovar att fortsätta sitt stöd till Ukraina samt att pressa Ryssland ytterligare i form av nya sanktioner. Det säger de i ett gemensamt uttalande i samband med toppmötet i Frankrike. I Vietnam har över 400 katter räddats från en kriminell grupp som specialiserar sig på att stjäla och samla in katter. Polisen i Ho Chi Minh har gripit 9 personer. Enligt organisationen Human World for Animals uppskattar man att 5 miljoner hundar och 1 miljon katter stjäls och slaktas i Vietnam varje år för att sälja köttet. Under natten har Lionel Messi inlett jakten på ett nytt VM-guld. Messi gjorde alla tre målen i Argentinas 3-0-seger mot Algeriet. Och han blev även historisk som den första herrspelaren att spela i 6 VM-turneringar. Och Erling Haaland blev hjälte i Norges första VM-match på 28 år när de vann mot Irak med 4-1. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: Det här med körkort. Om parkeringar känns som ett mysterium och rondeller som ett äventyr, ja då är du inte ensam. Vi kan lära dig köra tryggt, säkert och med självförtroende. Boka din utbildning idag så gör vi ditt körkort till verklighet. Vi kan börja med ett B-körkort. Johans Trafikskola i Åmål och Säffle.
2: Varför nöja sig med en vanlig lunch när du kan njuta en herrgårdslunch? På Forsbacka Herrgård serverar vi varje dag dagens rätt, veckans fångst och veckans vegetariska. Ett generöst salladsbord, kaffe, hembakad kaka och loka eller lättöl ingår. Allt för endast 149 kronor. Måndag till söndag 11:30-3. Forsbacka Herrgård, där god mat möter en vacker herrgårdsmiljö. 10 minuter från Åmål centrum. Varmt välkommen!
3: Eljobb som väntar. Elmontage på Dal fixar allt från småjobb till solceller och laddboxar. Ring 0705 613 603. Elmontage på Dal, din självklara elektriker.
4: Har du fått nog av att jobba hemifrån och vill träffa kollegor i en trevlig miljö? Välkommen till Tidningshuset i centrala Åmål. Här kan du nätverka med andra företag från olika branscher. För mer information, ring Stefan på 0739 800 950.
5: Vill du låta maskiner hjälpa dig i ditt trädgårdsarbete? Och kontakta oss på TLAB i Mellerud. Vi har trädgårdsmaskiner från kända varumärken som Stihl, Honda, Stiga, Kress, Roborock. Vi är en servande fackhandel med över 35 års erfarenhet. Ni hittar oss mitt emot Melleruds köpcenter eller på tlab.se. Välkomna!
6: Plåtslageritjänst i Bengtsfors är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Hos Plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen. Från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Välkommen in i värmen.
7: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
8: I 30 år har Askos levererat lösningar till ledande svenska e-handlare. Samtidigt brinner vi för våra grannar i Värmland och Dalsland. Och oavsett om ni säljer till företag eller privatkunder har vi kompetensen ni behöver. Gör gärna ett besök hos er och berättar hur vi tillsammans kan bygga er digitala framtid. Välj närodlad e-handel från Askås.
9: På Fritidscenter i Trollhättan, där säljer vi Affinity, en plåtis.
10: När du annonserar vill du nå rätt människor på rätt plats.
11: Hos Anna Media kan du synas i nyhetsmedia och mycket mer.
10: Vi erbjuder smarta kanaler med lokal förankring som stärker ditt budskap.
11: Alltid i en trygg annonsmiljö där ditt varumärke är i gott sällskap. Vi hjälper företag i Värmland, Dalsland och Skaraborg att nå ut, växa och stärka sin närvaro. Erna Media,
10: ditt lokala mediehus.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Organisationen Human World for Animals uppskattar man att 5 miljoner hundar och 1 miljon katter stjäls och slaktas i Vietnam varje år för att sälja köttet. Under natten har Lionel Messi inlett jakten på ett nytt VM-guld. Messi gjorde alla tre målen i Argentinas 3-0-seger mot Algeriet. Och han blev även historisk som den första herrspelaren att spela i 6 VM-turneringar. Och Erling Haaland blev hjälte i Norges första VM-match på 28 år när de vann mot Irak med 4-1. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
1: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mälarut.
2: Radio 45, vi är ditt sällskap på vägen.

0: reklam.
1: Hej, Thomas Lindström här. Jag startar en tankesmedja. Den heter Politrycken. Den riktar sig till alla medborgare som vill få en sannare bild av vad som pågår i politiken än de alternativa sanningar som vi översvämnas av idag. Gå in på politrycken.se, politrycken utan C.
2: Hej, Marcus här på Fritidscenter i Trollhättan. Vi säljer husvagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity som är en plåtis. Fritidscenter har funnits i branschen sedan 1977 och vi har även ett brett utbud av begagnade fordon. Så välkommen in till oss på Fritidscenter på Överby Köpcentrum i Trollhättan.
3: Hej, Micke på ICA Kronan i Mellerud. Har du varit inne på nya ICA Kronan i Mellerud än? Butiken är helt ombyggd sedan ett år tillbaka. Allt är nytt och fräscht och det är lätt att hitta. Här satsar vi på butikslagad färdigmat, lagade från grunden och catering. Dessutom är det enkelt att svänga av ifrån 45an. Så välkomna både nya och gamla kunder till ICA Kronan i Mellerud.
4: Just nu har Åmåls kommunfastigheter lediga lägenheter på populära Adolfsberg i Åmål. Många lägenheter har sjöutsikt och balkong med morgonsol. Här bor du i ett barnvänligt område med stora grönytor och lekplatser. Följ oss gärna på Facebook och besök oss på åmålskommunfastigheter.se. Vi hjälper dig med ditt nästa boende. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
5: Hej, på Bildelsshoppen i Mellerud hittar du bilvårdsprodukter från bland annat Sonax, Tershine och Turtle. Dessutom får du råd och tips som gör tvätt och polering både roligare och ger dig bättre resultat. Välkommen till oss på BDS Mellerud. Lättillgängligt vid E45.
6: Hej, Marielle på Elon i Åmål här. Du vet väl om att som Elon klubbmedlem har du massa fördelar. Till exempel öppet köp i 365 dagar, överraskning när du fyller år, VIP-förtur till kampanjer och rea och bra medlemspriser. Och det bästa av allt är att det är gratis och kortlöst. Så välkommen in till oss i butiken så hjälper vi till med registreringen.
7: Hej! Vilma på Andrén Motor här. Sugen på en helt ny Kia, men slippa tänka på lån och restvärde. Hos Andrén Motor i Åmål gör vi det enkelt med Kia privatleasing. Fast månadskostnad och 7 års garanti ingår alltid. Vi har dessutom ett brett utbud av fräscha begagnade bilar redo för leverans. Kom in till oss på Ebbesväg eller kolla andrenmotor.se. Andrén Motor, trygg bilaffär hela vägen.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 9.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Dags att byta däck. Vi har både däck, fälg och däckhotell. Axelssonsmotor.se.
3: Och här är nyheterna. Flygbolaget Norwegian kan komma att sänka sina priser efter att oljepriserna rasat den senaste veckan. Det kan mycket väl ske. Vi följer utvecklingen varje dag, säger flygbolagets vd Geir Karlsson till TT. Ett fat Nordsjöolja kostade $78 på onsdagsmorgonen. I början av maj var priset per fat runt $110. Det kan uppstå stora avfallsproblem framöver i Sverige på grund av uttjänta solpaneler. Enligt en rapport kan mängden avfall nå upp till 150 000 ton årligen runt år 2060. Den snabba utbyggnaden av solkraftsverk ger upphov till stora mängder glas, kisel, plast och aluminium. Och det pågår nu försök att underlätta återvinningen av dessa material genom enklare materialseparering. Regeringen har tilldelat sitt exportpris för de kulturella och kreativa branscherna till dataspelsföretaget Hazelight Studios, som är känt för spelen It Takes Two och Split Fiction. Grundaren Josef Arit, som tidigare gjort sig känd som filmregissör, uttrycker sin tacksamhet för erkännandet och säger till SVT att han tror att framgångarna beror på att spelen är unika upplevelser. Det är risk för jordgubbskris till midsommar. Kalla nätter under våren och början av sommaren har lett till att färre jordgubbar hunnit mogna i tid. Många gårdar har antingen brist på eller helt slut på jordgubbar i självplocket, vilket kan påverka tillgången inför helgen. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: Förvandla en varm och solig balkong eller altan till en behaglig och skuggig plats att koppla av på. Det kan vi på AAG i Mellerud hjälpa dig med. Vi säljer både markiser, plisier och andra solskydd. Besök vårt showroom i Mellerud och prata solskydd med oss. Öppet fredagar 12-17, lördag 10-13. AAG.nu.
2: Varför nöja sig med en vanlig lunch när du kan njuta en herrgårdslunch? På Forsbacka herrgård serverar vi varje dag dagens rätt, veckans fångst och veckans vegetariska. Ett generöst salladsbord, kaffe, hembakad kaka och loka eller lättöl ingår. Allt för endast 149 kronor. Måndag till söndag, 11:30-3. Forsbacka herrgård, där god mat möter en vacker herrgårdsmiljö. 10 minuter från Åmål centrum. Varmt välkommen.
3: Missa inte kanalyran i Mellerud och Hovruden första helgen i juli. Fri entré. Kom och se Sveriges starkaste bonddräng och piga, Lisa Ajax, Lilla Alfaji, Carina Wallin Perez och Alex från Barnkanalen. Kolla in hela programmet på kanalyran.se. Stort tack till Hemköptorget i Mellerud för denna reklamsnutt.
4: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort, kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
5: Hej, Johan från Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marin och Fritid, inte bara båt.
6: Ramseruds grus är din kompletta grusleverantör. Vi har bergskrossprodukter till vägar och byggen för både företag och privatpersoner. Vi har även jord och grus i lösvikt eller storsäck. Ring oss på Ramseruds grus så hjälper vi dig med ditt projekt. 0533 300 06. Proffs på grus helt enkelt.
7: Ett stenkast från akvedukten i Hovrud ligger Disponentvillan. Stig in i en annan tid. Njut av fika i Café Vestibulen. Gå sen vidare in till verandan och låt sommaren dröja kvar med en sommarbuffé, ett klassiskt smörgåsbord. Och i salongerna väntar kvällens avsmakningsmeny av Emil Öjentorp med Dalsland i fokus. En upplevelse att minnas. Vi öppnar med midsommarfirande den 19 juni. Disponentvillan i Hovrud. Välkomna!
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: baby. Evenemangstips.
1: Drive-in bingo varje torsdag klockan 18.30 Idrottshuset i Mellerud. Sitt inne i idrottshuset eller i bilen. Självklart finns det fika att köpa. Drive-in bingo i Mellerud varje torsdag 18.30. Nashville Nights. Ja, i sommar är det återigen dags för dessa countrykvällar i logen på Dalbergså, Mellerud. Den 26 juni, 23 juli och 13 augusti så blir det real country and western, roots, bluegrass, honky tonk och gospel från klockan 19.00. Biljetter till Nashville Nights finns på easytick.se.
2: På fredag, midsommarafton samt lördag och söndag mellan 12 till 14 är utförsäljningen på gamla järnvägsstationen i Svaneholm. Operasångerskan Gunnel Eklund säljer ut minnen från hennes långa artistkarriär. Scenkläder, festkläder, bijouterier och kuriosa. Fredag, lördag och söndag mellan 12 till 14 på gamla järnvägsstationen i Svaneholm. Förra gången när Säffle SK mötte IF Viken på hemmaplan, då blev det 1-1. Nu är det returmöte i Åmål på Rösvallen torsdag den 18 juni klockan 19.00. IF Viken tar emot Säffle SK. Det vill ni inte missa. Välkomna till Rösvallen på torsdag.
3: Har din förening evenemang på gång? Berätta det för fler. Hör av dig till Radio 45 0532. 709030 eller mejla bente@radio45.se. Evenemangstips i Radio 45 är enkelt och billigt.
4: Du lyssnar på Radio 45 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.

0: Reklam.
1: Hej, Karin Coach här. Jag hjälper dig att utveckla ditt ledarskap med energi, närvaro och glädje. Call Karin Coach. Leading with joy. KarinCoach.se.
2: Just nu har Åmåls kommunfastigheter lediga lägenheter på populära Adolfsberg i Åmål. Många lägenheter har sjöutsikt och balkong med morgonsol. Här bor du i ett barnvänligt område med stora grönytor och lekplatser. Följ oss gärna på Facebook och besök oss på åmålskommunfastigheter.se. Vi hjälper dig med ditt nästa boende. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
3: Äntligen är det sommar och det tänkte vi njuta av på Statt i Åmål. Sillunch och gräddtårta till kaffet. Det finns även varma alternativ på midsommarbuffén. På kvällen tänder vi grillen och fixar till lite underhållning. Boka bord redan nu, så syns vi på midsommar på Statt i Åmål.
4: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Inför fotbolls-VM har vi kampanjpris på ett antal fåtöljer av våra 45 fåtöljmodeller i butiken. För mer information besök vår hemsida assessonsmöbler.eu och glöm inte att du kan handla räntefri hos oss. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
5: Har du fått nog av att jobba hemifrån och vill träffa kollegor i en trevlig miljö? Välkommen till Tidningshuset i centrala Åmål. Här kan du nätverka med andra företag från olika branscher. För mer information, ring Stefan på 0739 800 950.
6: Vill du låta maskiner hjälpa dig i ditt trädgårdsarbete? Och kontakta oss på TLAB i Mellerud. Vi har trädgårdsmaskiner från kända varumärken som Stihl, Honda, Stiga, Kress, Roborock. Vi är en servande fackhandel med över 35 års erfarenhet. Ni hittar oss mitt emot Mellerud köpcenter eller på tlab.se. Välkomna!
7: Hej! Sugen på något riktigt gott? Hos fabriksförsäljningen Dals konfektyr i Bengtsfors hittar du cirka 200 sorters lösviktsgodis. Bara 8,90 hektot. Dessutom finns en billig andra sortering för dig som vill fynda lite extra. Du hittar butiken på Strömgatan 10 i Bengtsfors, bara 3 mil från Åmål. Följ oss gärna på Facebook och Instagram. Fabriksförsäljning Dals konfektyr AB. Dals konfektyr. Godis i mängder.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Slip the handle.
1: Klockan har passerat 10.
2: Sändningen presenteras av
3: Axelssons motor i Åmål. Hos oss kan du laga ditt stenskott eller byta din vindruta. Axelssonsmotor.se.
4: Och här är nyheterna. Flygbolaget Norwegian kan komma att sänka sina priser efter att oljepriserna rasat den senaste veckan. Det kan mycket väl ske. Vi följer utvecklingen varje dag, säger flygbolagets vd Geir Karlsson till TT. Ett fat Nordsjöolja kostade $78 på onsdagsmorgonen. I början av maj var priset per fat runt $110. Det kan uppstå stora avfallsproblem framöver i Sverige på grund av uttjänta solpaneler. Enligt en rapport kan mängden avfall nå upp till 150 000 ton årligen runt år 2060. Den snabba utbyggnaden av solkraftsverk ger upphov till stora mängder glas, kisel, plast och aluminium. Och det pågår nu försök att underlätta återvinningen av dessa material genom enklare materialseparering. Regeringen har tilldelat sitt exportpris för de kulturella och kreativa branscherna till dataspelsföretaget Hazelight Studios, som är känt för spelen It Takes Two och Split Fiction. Grundaren Josef Arit, som tidigare gjort sig känd som filmregissör, uttrycker sin tacksamhet för erkännandet och säger till SVT att han tror att framgångarna beror på att spelen är unika upplevelser. Det är risk för jordgubbskris till midsommar. Kalla nätter under våren och början av sommaren har lett till att färre jordgubbar hunnit mogna i tid. Många gårdar har antingen brist på eller helt slut på jordgubbar i självplocket, vilket kan påverka tillgången inför helgen. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
2: Sändningen presenteras av
5: ICA Lejonet, Åmåls matgladaste butik som värnar om Åmåls föreningsliv. Taxi Säffle, privatkörning, företags- och budtransporter samt skolskjuts. 0533 121 00.

Sherilyn med Got to be real fick du där. Då är klockan passerade 10, mina vänner, och jag som heter Bente Hjelm hälsar välkommen till ännu en radiodag här på Radio 45. Jag måste erkänna att jag idag är lite trött. Det är det där fotbolls-VM:et som nu börjar sätta sina spår med alla dessa sena fotbollsmatcher som man ju inte vill missa. Och då blir det lätt så här. Tur att vi närmar oss en midsommarhelg med lite ledighet, till och med lite extra ledighet. Så då får man väl hämta in det där, trodde jag. Det är väl matcher då också. I sådana stunder när man sitter här och är lite pömsig så kan man vara lite avundsjuk på den som är fullständigt ointresserad av allt vad fotbolls-VM heter. Men å andra sidan, tänker jag ännu någon sekund till så, ja, ni skulle bara veta vad ni missar. Du fick som sagt Sherilyn till att börja med här i Radio 45 denna timma, och vi ska fortsätta med Jimmy Barnes.

0: Reklam.
1: Getik AB tar hand om träfällning, stubbfräsning och bortforsling. Vi fixar utavdraget så det känns lite mindre i plånboken. Ring på stubben till Anders på Getik AB 0709 219 258.
2: Hej, Marielle på Elon här. Hos oss på Elon i Åmål hittar du inte bara kompletta kök. Vi erbjuder också badrumsmöbler, garderobslösningar, bänkskivor, blandare, beslag och diskbänkar. Oavsett om du planerar ett helt nytt kök eller bara vill uppdatera detaljerna så finns jag här för att hjälpa dig. Så välkommen in till Elon i Åmål så guidar jag er till rätt lösning.
3: Hej, det var Susi på ICA-lejonet här. Jag vill bara hälsa dig välkommen till Åmåls morgonpiggaste butik. Det är perfekt att köpa frukostmackan, lunchlådan eller barnens utflyktsmål innan jobbet eller skolan. Så välkommen, vi ses 6.30 på ICA-lejonet. Alla dagar i veckan.
4: När du annonserar vill du nå rätt människor på rätt plats.
5: Hos Anna Media kan du synas i nyhetsmedia och mycket mer.
4: Vi erbjuder smarta kanaler med lokal förankring som stärker ditt budskap.
5: Alltid i en trygg annonsmiljö där ditt varumärke är i gott sällskap. Vi hjälper företag i Värmland,
4: Dalsland
5: och Skaraborg att nå ut, växa och stärka sin närvaro. Anna Media,
4: ditt lokala mediehus.
6: Hej, Johan från Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marin och Fritid, inte bara båt.
7: Ska du ta körkort? Kom till oss på Centrala Trafikskolan i Säffle.
8: Hej, Janne på JLB Byggande där. Vi är företaget för dig som behöver pålitliga leveranser av byggmaterial. Vi säljer och transporterar material till både byggare och privatpersoner. Hos oss hittar du alltid ett brett sortiment av hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser. Och du, vi finns i Avelsäter, mitt mellan Säffle och Åmål.
9: Hej, Thomas Lindström här. Jag startar en tankesmedja. Den heter Politrycken. Den riktar sig till alla medborgare som vill få en sannare bild av vad som pågår i politiken än de alternativa sanningar som vi översvämnas av idag. Gå in på politrycken.se, politrycken utan C.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Sista dansen, sista chansen fick du med Black Jack. 1990 kom ju filmen Black Jack. Den här filmen handlade ju om den ensamstående mamman Inger, spelad av Helena Bergström, och dansbandstrummisen Tommy, spelad av Carl Källgren. Och nu så blir filmen Black Jack musikal i Göteborg. Det är Niklas Strömstedt som står för musiken och Helena Bergström som tar plats i regissörsstolen. Och i veckan så var de båda nere i Göteborg för audition för rollerna i den här musikalen som har planerad premiär på Lorensbergsteatern september 2027.

0: med ris. Lunchen serveras mellan klockan 11 och 3 och det ingår hembakt bröd, salladsbuffé, kaffe och kaka.
1: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.

Thomas Ledin fick du. Vi är på gång. Och om det är så att ingen annan VM-låt faller dig i smaken så går ju den här alldeles utmärkt att tralla på inför kommande matcher i det fotbolls-VM som just nu pågår. Stanna kvar här i Radio 45 och du ska snart få artister som Tom Jones. Du ska få Rodriguez här och nu.

0: Radio 45.
1: Reklam.
2: Hej, Vilma på Andrén Motor här. Sugen på en helt ny Kia, men slippa tänka på lån och restvärde. Hos Andrén Motor i Åmål gör vi det enkelt med Kia privatleasing. Fast månadskostnad och 7 års garanti ingår alltid. Vi har dessutom ett brett utbud av fräscha begagnade bilar redo för leverans. Kom in till oss på Ebbesväg eller kolla andrenmotor.se. Andrén Motor, trygg bilaffär hela vägen.
3: Ramseruds grus är din kompletta grusleverantör. Vi har bergskrossprodukter till vägar och byggen för både företag och privatpersoner. Vi har även jord och grus i lösvikt eller storsäck. Ring oss på Ramseruds grus så hjälper vi dig med ditt projekt. 0533 300 06. Proffs på grus helt enkelt.
4: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
5: Ett stenkast från akvedukten i Håverud ligger Disponentvillan. Stig in i en annan tid. Njut av fika i Café Västerbulen. Gå sen vidare in till verandan och låt sommaren dröja kvar med en sommarbuffé, ett klassiskt smörgåsbord. Och i salongerna väntar kvällens avsmakningsmeny av Emil Öjentorp med Dalsland i fokus. En upplevelse att minnas. Vi öppnar med midsommarfirande den 19 juni. Disponentvillan i Håverud. Välkomna!
6: Plåtslageritjänst i Bengtsfors är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Hos Plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen, från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Välkommen in i värmen!
7: Hej! Micke på ICA Kronan i Mellerud. Har du varit inne på nya ICA Kronan i Mellerud än? Butiken är helt ombyggd sedan ett år tillbaka. Allt är nytt och fräscht och det är lätt att hitta. Här satsar vi på butikslagad färdigmat, lagade från grunden och catering. Dessutom är det enkelt att svänga av ifrån 45an. Så välkomna både nya och gamla kunder till ICA Kronan i Mellerud.
1: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Stevie Miller Band var det som bjöd oss på The Joker här i Radio 45 när klockan närmar sig 11:05. Och när klockan blir 11, ja då är det dags för nyheter i den här lokala kanalen. Och jag vill ju bara be dig stanna kvar förstås, därför att vi har så himla mycket mer att erbjuda under dagen, inte minst vad gäller musiken. Thin Lizzy och Kiss till exempel har du om inte så länge, men vi börjar med Tjuvjakt.

0: Klockan har passerat 11.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor. Krångla bilen eller har det uppstått plåtskador? Vi reparerar alla bilmodeller. Axelssonsmotor.se.
3: Och här är en nyhetsuppdatering. Den norska kronprinsessan Mette-Marit har genomgått en lungtransplantation vid Rikshospitalet i Oslo. Enligt hovet har operationen varit lyckad och hon kommer att stanna kvar ett par veckor på sjukhuset för rehabilitering och anpassning av mediciner. Ett ryskt fartyg sköt varningsskott mot en civil segelbåt när de befann sig i Engelska kanalen igår. Det här beteendet är ovanligt, säger militärexperten Joakim Paasikivi till Ekot. Att fartyget dessutom ska ha skjutit skotten som en varning för att undvika kollision, som det brittiska försvarsdepartementet menar, köper han inte. Åklagare har nu väckt åtal om arbetsmiljöbrott efter en dödsolycka i LKABs gruva i Kiruna. En anställd avled under arbete och åklagaren yrkar på en företagsbot på 55,5 miljoner kronor. Senior åklagare Frida Molander uppger att det inte går att rikta ansvar mot enskilda personer i detta fall. SVT har lyckats undvika uppsägningar trots behovet av att skära ner 141 tjänster. Genom frivilliga avslut, naturliga avgångar och omplaceringar har situationen hanterats enligt HR och kommunikationsdirektör Åsa Barsnäs. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
0: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
4: ICA Lejonet, Åmåls matgladaste butik som värnar om Åmåls föreningsliv. Taxi Säffle, privatkörning, företags- och budtransporter samt skolskjuts. 0533 121 00.

0: du tror.
1: Ja, där fick du Miss Li med Starkare. Och så ska vi säga grattis till alla som heter Torborg och alla som heter Torvald. Ja, grattis på namnsdagen. Och gratulerar gör vi också till alla islänningar. Island firar nämligen sin självständighetsdag just idag den 17 juni. Och detta till minne av att man blev självständiga från Danmark 1944. Olander Janglers väntar här och nu i Radio 45.
2: One, two, one, two, three.

0: Reklam.
1: Det här med körkort. Om parkeringar känns som ett mysterium och rondeller som ett äventyr, ja då är du inte ensam. Vi kan lära dig köra tryggt, säkert och med självförtroende. Boka din utbildning idag så gör vi ditt körkort till verklighet. Vi kan börja med ett B-körkort. Johans Trafikskola i Åmål och Säffle.
2: Förvandla en varm och solig balkong eller altan till en behaglig och skuggig plats att koppla av på. Det kan vi på AAG i Mellerud hjälpa dig med. Vi säljer både markiser, plissier och andra solskydd. Besök vårt showroom i Mellerud och prata solskydd med oss. Öppet fredagar 12-17, lördag 10-13. AAG.nu.
3: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort, kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
4: Missa inte kanalyran i Mellerud och Hovruden första helgen i juli. Fri entré, kom och se Sveriges starkaste bonddräng och piga, Lisa Ajax, Lilla Alfaji, Karina Wallin Perez och Alex från Barnkanalen. Kolla in hela programmet på kanalyran.se. Stort tack till Hemköptorget i Mellerud för denna reklamsnutt.
5: I 30 år har Askos levererat lösningar till ledande svenska e-handlare. Samtidigt brinner vi för våra grannar i Värmland och Dalsland. Och oavsett om ni säljer till företag eller privatkunder har vi kompetensen ni behöver. Vi gör gärna ett besök hos er och berättar hur vi tillsammans kan bygga er digitala framtid. Väl närodlad e-handel från Askos.
6: Hej, hos oss på Bildelsshoppen i Mellerud kan du alltid känna dig trygg med att få kvalitetsdelar till din bil. Öppet vardagar 7-17 och lördag 10-14. Välkommen till oss på BDS Mellerud. Lättillgängligt vid E45.
7: Välkommen tillbaka till Radio 45.

KLF fick du med Justify and Ancient här i Radio 45. I Hoverud, där fortsätter mysteriet med det märkliga slemvattnet i sjön Upperudshöljen. Nu har nya analyser gett en oväntad ledtråd, skriver Melleruds Nyheter. Proverna visar att föroreningen innehåller en blandning av fiskfett och rapsolja och dessutom spår som tyder på att fettet har varit upphettat, till exempel genom stekning eller rökning. Miljöförbundet betonar att analysen inte pekar ut någon särskild verksamhet, men man hoppas att resultaten ska hjälpa till att hitta källan. Det verkar mindre troligt att utsläppet kommer från vanliga hushåll eller kommunalt avloppsvatten. Efter sommaren så fortsätter utredningen. Frågan vi kan ställa oss nu, det är väl vem har förvandlat en dalsländsk sjö till något som liknar världens största stekpanna?

0: Dagens lunchtips.
1: Stadshotellet i Åmåls lunchbuffé består idag utav biff à la Lindström med stekt potatis, krämig kaviarströmming med husets potatismos, falafel med aioli. Lunchbuffén serveras ifrån klockan 11:30 och priset är 145 kronor. Kanjas café och restaurang i Mellerud Handel har också en lunchbuffé. Idag består den av grillade fläskkarré med choronsås, smörstekt fiskfilé med citrongräslök, sushi och thai-mat finns också på buffén och där ingår sallad, dricka, kaffe och kaka. Sunnano restaurang i Mellerud serverar idag stekt fisk med remouladsås och kokt potatis och flygande Jakob med ris. Lunchen serveras mellan klockan 11 och 3 och det ingår hembakt bröd, salladsbuffé, kaffe och kaka.
2: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.

0: Reklam.
1: Ska du ta körkort? Kom till oss på Centrala Trafikskolan i Säffle. Vi utbildar på de flesta behörigheter. Centrala Trafikskolan i Säffle. För en trygg och säker utbildning.
2: Getik AB tar hand om träfällning, stubbfräsning och bortforsling. Vi fixar utavdraget så det känns lite mindre i plånboken. Ring på stubben till Anders på Getik AB 0709 219 258.
3: Du, har du ett eljobb som bara blivit liggande? Lugn, vi löser det. Elmontage på Dal hjälper dig med allt från småfix till större projekt. Solceller, elbilsladdare eller renovering. Vi fixar säkra lösningar anpassade efter dig. Vi jobbar i hela Västra Götaland. Ring 0705 613 603. Elmontage på Dal, din självklara elektriker.
4: När du annonserar vill du nå rätt människor på rätt plats.
5: Hos Anna Media kan du synas i nyhetsmedia och mycket mer.
4: Vi erbjuder smarta kanaler med lokal förankring som stärker ditt budskap.
5: Alltid i en trygg annonsmiljö där ditt varumärke är i gott sällskap. Vi hjälper företag i Värmland,
4: Dalsland
5: och Skaraborg att nå ut, växa och stärka sin närvaro. Anna Media,
4: ditt lokala mediehus.
6: Hej, Daniel från Elon i Åmål. Går du i tanken att köpa en ny mobil? Och så sitter du prisvärda alternativ både med och utan abonnemang. Vår styrka är att vi finns här för er lokalt och hjälper er på traven om ni får problem. Brukar du köpa din telefon via din mobiloperatör? Då kan vi hjälpa dig i butiken då vi jobbar med Sveriges största mobiloperatörer. Välkommen in till Elon i Åmål.
7: Äntligen är det sommar och det tänkte vi njuta av på Statt i Åmål. Sillunch och gräddtårta till kaffet. Det finns även varma alternativ på midsommarbuffén. På kvällen tänder vi grillen och fixar till lite underhållning. Boka bord redan nu så syns vi på midsommar på Statt i Åmål.
8: Vill du låta maskiner hjälpa dig i ditt trädgårdsarbete? Och kontakta oss på TLAB i Mellerud. Vi har trädgårdsmaskiner från kända varumärken som Stihl, Honda, Stiga, Kress, Roborock. Vi är en servande fackhandel med över 35 års erfarenhet. Ni hittar oss mitt emot Mellerud köpcenter eller på tlab.se. Välkomna!
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Ja, Chase, fick du med Sugar Sugar. Om det är så att du har möjlighet att ta vägen genom Säfflen så kommer du att se att centrum där är pyntat och fint. Och detta för att uppmärksamma att det är 75 år sedan Säffle fick sina stadsprivilegier. På Stortorget kan du ta del av en fotoutställning med bilder från den historiska nyårsnatten 50-51 när Säffle blev stad. Och i Perssons gränd hittar du en miniutställning och så finns det skyltfönster med jubileumslogga och festliga ballonger. Och ja, varför inte ta en liten promenad genom centrum i Säffle och uppleva den stadens historia, åtminstone delar av den. Nyheter får du här i Radio 45 när klockan blir 12. Här får du Sonja.

0: Du lyssnar på Radio 45.
1: Älskade lilla jänta, jag kan

0: Klockan har passerat 12.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Vi är en auktoriserad verkstad för Volkswagen, Skoda och Seat. Axelssonsmotor.se.
3: Och här är nyheterna. En naken man beväpnad med kniv brottades ner under onsdagsförmiddagen av polis på Klarabergsgatan i centrala Stockholm. Polisen skriver på sin sajt att elchockvapen användes så att mannen efter ingripandet fördes med ambulans till sjukhus. I Norge har kronprinsessan Mette Marit genomgått en lungtransplantation. Hovet meddelar att operationen utfördes vid Rikshospitalet i Oslo och att han var lyckad. Det gick ovanligt snabbt att hitta en passande organdonator. Det menar flera experter som har uttalat sig bland annat NRK och VG. Det betyder emellertid inte att kronprinsessan skulle ha särbehandlats, menar lungspecialisten Olav Kåre Refem till VG. Sveriges klimatutsläpp minskade med 3% under 2025 jämfört med året innan, enligt nya siffror från Naturvårdsverket. Trots minskningen ökar avståndet till klimatmålen och myndigheten betonar att nuvarande styrmedel inte är tillräckliga för att nå målen. Utsläppen uppgick till cirka 46,7 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Och avslutningsvis meddelar Gott Event att antalet platser på Ullevi för Sveriges matcher kommer utökas kraftigt. Efter att tusentals supportrar missade chansen att se matchen mot Tunisien på arenan var många missnöjda. Och nu har man beslutat att mer än dubbla kapaciteten från 7000 till 15000 platser. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: ICA Lejonet, Åmåls matgladaste butik som värnar om Åmåls föreningsliv. Taxi Säffle, privatkörning, företags- och budtransporter samt skolskjuts. 0533 121 00.

Erase fick du där med sommarparty. Då är vi inne i lunchtimmen den här onsdagen den 17 juni eftersom klockan närmar sig 10 minuter över 12. Och vi är ju, ja, inte mitt i sommaren, men vi är i alla fall på väg mot mitt i sommaren om vi inte är sådär vansinnigt länge. Och då kanske man inte tänker så mycket på tv, höll jag på att säga, men så slog det mig att jo, det gör man verkligen om man är sportintresserad. Men för alla andra då, som vill vänta med tv-tittandet till hösten, så ska du få veta lite grann om vad det är för program som drar igång och vilka som ska medverka om en liten stund. Vi ska lyssna till Rupert Holmes strax, först Blondie med Heart of Glass.

0: reklam.
1: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Inför fotbolls-VM har vi kampanjpris på ett antal fåtöljer av våra 45 fåtöljmodeller i butiken. För mer information besök vår hemsida assessonsmöbler.eu och glöm inte att du kan handla räntefri hos oss. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
2: Ramseruds grus är din kompletta grusleverantör. Vi har bergskrossprodukter till vägar och byggen för både företag och privatpersoner. Vi har även jord och grus i lösvikt eller storsäck. Ring oss på Ramseruds grus så hjälper vi dig med ditt projekt. 0533 300 06. Proffs på grus helt enkelt.
3: Förvandla en varm och solig balkong eller altan till en behaglig och skuggig plats att koppla av på. Det kan vi på AAG i Mellerud hjälpa dig med. Vi säljer både markiser, plisier och andra solskydd. Besök vårt showroom i Mellerud och prata solskydd med oss. Öppet fredagar 12-17, lördag 10-13. AAG.nu.
4: Hej, Thomas Lindström här. Jag startar en tankesmedja. Den heter Politrycken. Den riktar sig till alla medborgare som vill få en sannare bild av vad som pågår i politiken än de alternativa sanningar som vi översvämnas av idag. Gå in på politrycken.se, politrycken utan C.
5: I 30 år har Askos levererat lösningar till ledande svenska e-handlare. Samtidigt brinner vi för våra grannar i Värmland och Dalsland, och oavsett om ni säljer till företag eller privatkunder har vi kompetensen ni behöver. Gör gärna ett besök hos er och berättar hur vi tillsammans kan bygga er digitala framtid. Välj närodlad e-handel från Askås.
6: Hej, det är Sara från Åmås Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort, kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Sus Fenger och Thomas Helmig fick du med Den jag älskar, älskar jag. Ja, vad ska vi se på tv när sommaren är över, mon tro? Ja, ett förslag är ju Stjärnorna på slottet. Det återkommer även i höst på televisionen på SVT. Och nu är det klart vilka som ska delta den här säsongen. Det är två skådisar, två artister och en bakprofil. Det är fem stjärnor som sagt som samlas på Viks slott utanför Uppsala och får dela med sig av sina livsresor, avgörande vägval och personliga berättelser. Däremot så har momentet där huvudpersonen i programmet får välja en aktivitet tagits bort och ska gesättas med någonting annat som vi inte vet riktigt i detta nu. Ja, vilka är det då som ni ska få se? Jo, det är skådespelerskan Lena Olin som blivit 71 år gammal. Det är artisten Kiki Danielsson som blivit 74. Det är bakprofilen Camilla Hamid som är 34. Och så är artisten ifrån bandet Panetos Pamodo Badje som är 43. Och så är det skådisen också Peter Dalle ifrån Lorry-gänget. Han har fyllt 69 år. Det får vi alltså se i höst när det är dags för Stjärnorna på slottet igen. En annan populär serie får man väl säga, för det har pågått i flera år, säsongsbetonat förstås, drar igång på höstarna vanligtvis i TV4, och det handlar om en dansant tillställelse. Ja, mer om den ska du få om en stund.

0: Dagens lunchtips.
1: Stadshotellet i Åmåls lunchbuffé består idag utav biff à la Lindström med stekt potatis, krämig kaviarströmming med husets potatismos, falafel med aioli. Lunchbuffén serveras ifrån klockan 11:30 och priset är 145 kronor. Kanjas café och restaurang i Mellerud Handel har också en lunchbuffé. Idag består den av grillade fläskkarré med choronsås, smörstekt fiskfilé med citrongräslök, sushi och thai-mat finns också på buffén och där ingår sallad, dricka, kaffe och kaka. Sunnanå restaurang i Mellerud serverar idag stekt fisk med remouladsås och kokt potatis och flygande Jakob med ris. Lunchen serveras mellan klockan 11 och 3 och det ingår hembakt bröd, salladsbuffé, kaffe och kaka.
2: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.

0: reklam.
1: Plåtslageritjänst i Bengtsfors är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Hos Plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen, från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Välkommen in i värmen.
2: Hej, Janne på JLB Byggande där. Vi är företaget för dig som behöver pålitliga leveranser av byggmaterial. Vi säljer och transporterar material till både byggare och privatpersoner. Hos oss hittar du alltid ett brett sortiment av hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser. Och du, vi finns i Avelsäter, mitt mellan Säffle och Åmål.
3: Det här med körkort. Om parkeringar känns som ett mysterium och rondeller som ett äventyr, ja, då är du inte ensam. Vi kan lära dig köra tryggt, säkert och med självförtroende. Boka din utbildning idag så gör vi ditt körkort till verklighet. Vi kan börja med ett B-körkort. Johans Trafikskola i Åmål och Säffle.
4: Hej, Johan från Marino Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marino Fritid, inte bara båt.
0: Ett stenkast från akvedukten i Håverud ligger disponentvillan. Stig in i en annan tid. Njut av fika i Café Vestibulen. Gå sen vidare in till verandan och låt sommaren dröja kvar med en sommarbuffé, ett klassiskt smörgåsbord. Och i salongerna väntar kvällens avsmakningsmeny av Emil Öjentorp med Dalsland i fokus. En upplevelse att minnas. Vi öppnar med midsommarfirande den 19 juni. Disponentvillan i Håverud. Välkomna!
5: Hej! Micke på ICA Kronan i Mellerud. Har du varit inne på nya ICA Kronan i Melleruden? Butiken är helt ombyggd sedan ett år tillbaka. Allt är nytt och fräscht och det är lätt att hitta. Här satsar vi på butikslagad färdigmat, lagade från grunden och catering. Dessutom är det enkelt att svänga av ifrån 45an. Så välkomna både nya och gamla kunder till ICA Kronan i Mellerud.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Think of me, vad det är med The Mavericks. Efter uppehåll på ett bra tag så gör nu tv-programmet Let's Dance comeback i TV4 efter sommaren. Det gör också programledaren David Helenius, och vid sin sida får han i år Edvin Törnblom. Bland de som ska tävla hittar vi Lilla Alfaji, Christer Fuglesang och den norska förra skidåkaren Petter Northug. Det här skriver Aftonbladet. Nyheter får du här i Radio 45 klockan 13. Al Stewart och Sofia Elis Bäckstor fram tills dess.

0: Klockan har passerat ett.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Dags att byta däck. Vi har både däck, fälg och däckhotell. Axelssonsmotor.se.
3: Och här är nyheterna. En naken man beväpnad med kniv brottades ner under onsdagsförmiddagen av polis på Klarabergsgatan i centrala Stockholm. Polisen skriver på sin sajt att elchockvapen användes så att mannen efter ingripandet fördes med ambulans till sjukhus. I Norge har kronprinsessan Mette Marit genomgått en lungtransplantation. Hovet meddelar att operationen utfördes vid Rikshospitalet i Oslo och att han var lyckad. Det gick ovanligt snabbt att hitta en passande organdonator. Det menar flera experter som har uttalat sig bland annat NRK och VG. Det betyder emellertid inte att kronprinsessan skulle ha särbehandlats, menar lungspecialisten Olav Kåre Refem till VG. Sveriges klimatutsläpp minskade med 3% under 2025 jämfört med året innan, enligt nya siffror från Naturvårdsverket. Trots minskningen ökar avståndet till klimatmålen och myndigheten betonar att nuvarande styrmedel inte är tillräckliga för att nå målen. Utsläppen uppgick till cirka 46,7 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Och avslutningsvis meddelar Gott Event att antalet platser på Ullevi för Sveriges matcher kommer utökas kraftigt. Efter att tusentals supportrar missade chansen att se matchen mot Tunisien på arenan var många missnöjda. Och nu har man beslutat att mer än dubbla kapaciteten från 7 000 till 15 000 platser. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: ICA Lejonet, Åmåls matgladaste butik som värnar om Åmåls föreningsliv. Taxi Säffle, privatkörning, företags- och budtransporter samt skolskjuts. 0533 121 00.

Amy Winehouse fick du med Rehab. Ja, jag är ledsen att behöva säga det, men nu har den där nyheten som vi befarade kommit. Att det råder brist på jordgubbar inför midsommar i Skåne och Västsverige. Det är vädret som har ställt till, har varit för lite sol helt enkelt. Och den här bristen på bären kan då leda till dyrare bär och i värsta fall inga bär. Så ja, det gäller att inte ta sig fram armbågarna kanske, men vara ute i god tid då. Om det är så att man inte vill ha bleka, omogna bär. För det kan det finnas en del av i de där korgarna, läser jag i flera olika tidningar denna onsdag. Millas Mirakel ska sjunga om regn och rytmen av detsamma. Det hoppas vi håller sig väldigt långt borta i alla fall.

0: Reklam.
1: Hej, det var Susie på ICA-lejonet här. Jag vill bara hälsa dig välkommen till Åmåls morgonpiggaste butik. Det är perfekt att köpa frukostmackan, lunchlådan eller barnens utflyktsmål innan jobbet eller skolan. Så välkommen, vi ses 6:30 på ICA-lejonet alla dagar i veckan.
2: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
3: Hej, Bildelsshoppen BDS Mellerud här. Hos oss hittar du batterier till alla slags fordon. Just nu har vi riktigt bra priser på fritidsbatterier. Välkommen till oss på Bildelsshoppen. Lättillgängligt vid E45.
4: Missa inte kanalyran i Mellerud och Hovrud den första helgen i juli. Fri entré. Kom och se Sveriges starkaste bonddräng och piga. Lisa Ajax, Lilla Alfaji, Karina Wallin Perez och Alex från Barnkanalen. Kolla in hela programmet på kanalyran.se. Stort tack till Hemköptorget i Mellerud för denna reklamsnutt.
5: Hej, Thomas Lindström här. Jag startar en tankesmedja. Den heter Politrycken. Den riktar sig till alla medborgare som vill få en sannare bild av vad som pågår i politiken än de alternativa sanningar som vi översvämnas av idag. Gå in på politrycken.se, politrycken utan C.
6: Har du fått nog av att jobba hemifrån och vill träffa kollegor i en trevlig miljö? Välkommen till Tidningshuset i centrala Åmål. Här kan du nätverka med andra företag från olika branscher. För mer information, ring Stefan på 0739 800 950.
7: Ska du ta körkort? Kom till oss på centrala trafikskolan i Säffle.
8: Åmåls kommunfastigheter är Åmålsbornas fastighetsbolag. Hos oss bor du i centrum och nära till allt vad stan erbjuder. Vi har också lägenheter på landsbygden med naturen in på knuten. Vårt besökskontor ligger mitt i centrum på Hjältegatan och vi finns på plats för att hjälpa dig när du behöver. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Amanda Jensen fick du med Happy Land. Klockan den är 2:05. Man brukar ju säga att skogen är full av möjligheter och nu vet vi att den också är full av konst. I Kungsbacka så har nämligen två konstnärer ägnat sig åt en av mänsklighetens mest underskattade fritidssysslor, att hitta en riktigt bra pinne. De bad allmänheten skicka in sina favoritpinnar och efter att ha granskat 162 bidrag så har de nu räknat fram hur en äkta standardpinne ska se ut. Svaret lyder 53 cm lång och 1,4 cm tjock. Pinnarna bedömdes bland annat efter rakhet, skrovlighet, färg och till och med lukt. Så nästa gång du är ute i skogen och hittar en pinne som känns helt perfekt, släng inte bort den. Du kanske håller i ett konstverk.

0: evenemangstips.
1: På fredag, midsommarafton samt lördag och söndag mellan 12 till 14 är utförsäljningen på gamla järnvägsstationen i Svaneholm. Operasångerskan Gunnel Eklund säljer ut minnen från hennes långa artistkarriär. Scenkläder, festkläder, bijouterier och kuriosa. Fredag, lördag och söndag mellan 12 till 14 på gamla järnvägsstationen i Svaneholm. Förra gången när Säffle SK mötte IF Viken på hemmaplan, då blev det 1-1. Nu är det returmöte i Åmål på Rösvallen torsdag den 18 juni klockan 19.00. IF Viken tar emot Säffle SK. Det vill ni inte missa. Välkomna till Rösvallen på torsdag.
2: Nashville Nights. Ja, i sommar är det återigen dags för dessa countrykvällar i logen på Dalbergså, Mellerud. Den 26 juni, 23 juli och 13 augusti så blir det Real Country and Western, Roots, Bluegrass, Honky Tonk och Gospel från klockan 19.00. Biljetter till Nashville Nights finns på easytick.se. Drive-in bingo varje torsdag klockan 18.30 idrottshuset i Mellerud. Sitt inne i idrottshuset eller i bilen. Självklart finns det fika att köpa. Drive-in bingo i Mellerud varje torsdag 18.30.
3: Har din förening evenemang på gång? Berätta det för fler. Hör av dig till Radio 45 0532 70 90 30 eller mejla bente@radio45.se. Evenemangstips i Radio 45 är enkelt och billigt.
4: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.

0: Reklam.
1: Förvandla en varm och solig balkong eller altan till en behaglig och skuggig plats att koppla av på. Det kan vi på AAG i Mellerud hjälpa dig med. Vi säljer både markiser, plisséer och andra solskydd. Besök vårt showroom i Mellerud och prata solskydd med oss. Öppet fredagar 12-17, lördag 10-13. AAG.nu.
2: Det här med körkort. Om parkeringar känns som ett mysterium och rondeller som ett äventyr, ja, då är du inte ensam. Vi kan lära dig köra tryggt, säkert och med självförtroende. Boka din utbildning idag så gör vi ditt körkort till verklighet. Vi kan börja med ett B-körkort. Johans Trafikskola i Åmål och Säffle.
3: Bajetik AB tar hand om träfällning, stubbfräsning och bortforsling. Vi fixar utavdraget så det känns lite mindre i plånboken. Ring på stubben till Anders på Ajetik AB 0709 219 258.
4: Äntligen är det sommar och det tänkte vi njuta av på Statt i Åmål. Sillunch och gräddtårta till kaffet. Det finns även varma alternativ på midsommarbuffén. På kvällen tänder vi grillen och fixar till lite underhållning. Boka bord redan nu så syns vi på midsommar på Statt i Åmål.
5: Hej, Jörgen på André Motor här. Vår nya säljare, Vilma Dahlgren, har ett viktigt meddelande.
6: Drömmer du om en ny Kia med 7 års garanti? Eller letar du efter en riktigt fin begagnad bil? Oavsett vad så hittar du din nästa följeslagare hos oss på André Motor i Åmål. Vi har laddat hallen med spännande nyheter och noga utvalda begagnade bilar för alla behov. Sväng förbi Ebbes väg 6 för en provtur idag. André Motor, din bilaffär i Åmål.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

75 år fyllde han ganska så nyligen, Paul Carrack, här med Sweet Soul Legacy. Fram till nyheterna som du får när klockan är 2 så bjuder vi på Ulf Lundell, Kär och galen.

0: Klockan har passerat 2.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Hos oss kan du laga ditt stenskott eller byta din vindruta. Axelssonsmotor.se.
3: Och här är nyheterna. En naken man beväpnad med kniv brottades ner under onsdagsförmiddagen av polis på Klarabergsgatan i centrala Stockholm. Polisen skriver på sin sajt att elchockvapen användes så att mannen efter ingripandet fördes med ambulans till sjukhus. I Norge har kronprinsessan Mette Marit genomgått en lungtransplantation. Hovet meddelar att operationen utfördes vid Rikshospitalet i Oslo och att han var lyckad. Det gick ovanligt snabbt att hitta en passande organdonator. Det menar flera experter som har uttalat sig bland annat NRK och VG. Det betyder emellertid inte att kronprinsessan skulle ha särbehandlats, menar lungspecialisten Olav Kåre Refem till VG. Sveriges klimatutsläpp minskade med 3% under 2025 jämfört med året innan, enligt nya siffror från Naturvårdsverket. Trots minskningen ökar avståndet till klimatmålen och myndigheten betonar att nuvarande styrmedel inte är tillräckliga för att nå målen. Utsläppen uppgick till cirka 46,7 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Och avslutningsvis meddelar Gott Event att antalet platser på Ullevi för Sveriges matcher kommer utökas kraftigt. Efter att tusentals supportrar missade chansen att se matchen mot Tunisien på arenan var många missnöjda. Och nu har man beslutat att mer än dubbla kapaciteten från 7 000 till 15 000 platser. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

Joe Cocker fick du med dig, Delta Lady, här i Radio 45 när klockan nu har passerat 2:10. Jag läste nyss en nyhet jag aldrig trodde jag skulle få läsa faktiskt. Det handlar om att husdjur ser allt mer på skärm. Ja, de är mest skärmtid, det är djur till generation Z och millennials. Alltså nästan var tredje djurägare mellan 18 och 34 år uppger att deras husdjur tillbringar upp till 5 timmar i veckan framför skärm. Vilket är en märkbar ökning från i fjol. Alltså bara att man undersökte en sån sak förra året och i år tycker jag är lite häpnadsväckande. Det är en Novus-undersökning från Arken Zoo som har den här undersökningen publicerad i bland annat Aftonbladet. Bland de yngre djurägarna så är det mer vanligt att husdjur vistas framför skärmar, 28%, medan bland 65-84-åringarna, ja då är det bara 6% av deras husdjur som gör detsamma. Naturligtvis har en expert uttalat sig om det här är ett problem för husdjuren. Experten menar att det inte handlar om antalet minuter framför tv eller skärm, utan om det är så att skärmtiden ersätter lek, motion och social kontakt. För då kan det, liksom i samma fall när det gäller barn, naturligtvis bli ett problem då. Djurexperten Ted Edlund som tillhör den här millennialgenerationen, han tycker inte att några timmars skärmtid om dagen är något problem. Han har själv alltid från sköldpaddor och ödlor till dvärgflyg, pungmöss och papegojor där hemma. Och det är tydligen papegojan fru Larsson som är den mest intresserade av att sitta framför skärmen. Och ja, Ted han tycker att det här är ett härligt sätt att umgås med sina djur. En del saker gör mig dock tveksam i den här artikeln. Han säger att de såg Sveriges premiärmatch i fotbolls-VM tillsammans. Han och papegojorna som var väldigt trötta. Men att de jublar så att säga när publiken jublar, ja då väsnas de och håller på. Så de verkar tycka att det här är spännande och kul. Just det där är jag kanske lite tveksam till, men Ted rekommenderar i alla fall att kolla fotbolls-VM eller någonting annat man tycker är bra tillsammans med sina djur. Ja, prova vet jag, ni som har husdjur där hemma, så får ni se om det är någonting som även era pälslingar eller bara älsklingar tycker om.

den. Man måste ju i alla fall. Men rätt vad det är så blundar jag, och då kan det tänka sig att i

0: måste tar mig.
1: Reklam.
2: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Inför fotbolls-VM har vi kampanjpris på ett antal fåtöljer av våra 45 fåtöljmodeller i butiken. För mer information besök vår hemsida assessonsmöbler.eu och glöm inte att du kan handla räntefri hos oss. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
3: Du, har du ett eljobb som bara blivit liggande? Lugn, vi löser det. Elmontage på Dal hjälper dig med allt från småfix till större projekt. Solceller, elbilsladdare eller renovering. Vi fixar säkra lösningar anpassade efter dig. Vi jobbar i hela Västra Götaland. Ring 0705 613 603. Elmontage på Dal, din självklara elektriker.
4: Tvättmaskiner, torktumlare, kyl och frys, dammsugare, brödrostar, tv-apparater, hörlurar, lampor, batterier, luftvärmepumpar. Ja, ni hör ju själva. Välkommen till Elon i Åmål. Vi har nog det du letar efter.
5: Hej, Karin Coach här. Jag hjälper dig att utveckla ditt ledarskap med energi, närvaro och glädje. Call Karin Coach. Leading with joy. KarinCoach.se.
6: Välkommen till oss på Jakko Maskinservice i Säffle.
7: I 30 år har Askos levererat lösningar till ledande svenska e-handlare. Samtidigt brinner vi för våra grannar i Värmland och Dalsland. Och oavsett om ni säljer till företag eller privatkunder har vi kompetensen ni behöver. Gör gärna ett besök hos er och berättar hur vi tillsammans kan bygga er digitala framtid. Välj närodlad e-handel från Askos.
8: Varför nöja sig med en vanlig lunch när du kan njuta en herrgårdslunch? På Forsbacka herrgård serverar vi varje dag dagens rätt, veckans fångst och veckans vegetariska. Ett generöst salladsbord, kaffe, hembakad kaka och loka eller lättöl ingår. Allt för endast 149 kronor. Måndag till söndag 11:30-3. Forsbacka herrgård, där god mat möter en vacker herrgårdsmiljö. 10 minuter från Åmål centrum. Varmt välkommen.
9: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Andy Lennox, Bitter Pill, innan det Elton John och Rocket Man. Jag tänker att vi fortsätter här i Radio 45 med lite svensk musik som handlar om sommar. Martin Stenmark.

0: Reklam.
1: Har du fått nog av att jobba hemifrån och vill träffa kollegor i en trevlig miljö? Välkommen till Tidningshuset i centrala Åmål. Här kan du nätverka med andra företag från olika branscher. För mer information, ring Stefan på 0739 800 950.
2: Just nu har Åmåls kommunfastigheter lediga lägenheter på populära Adolfsberg i Åmål. Många lägenheter har sjöutsikt och balkong med morgonsol. Här bor du i ett barnvänligt område med stora grönytor och lekplatser. Följ oss gärna på Facebook och besök oss på åmålskommunfastigheter.se. Vi hjälper dig med ditt nästa boende. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
3: Ett stenkast från akvedukten i Håverud ligger Disponentvillan. Stig in i en annan tid. Njut av fika i Café Västerbulen. Gå sen vidare in till verandan och låt sommaren dröja kvar med en sommarbuffé, ett klassiskt smörgåsbord. Och i salongerna väntar kvällens avsmakningsmeny av Emil Öjentorp med Dalsland i fokus. En upplevelse att minnas. Vi öppnar med midsommarfirande den 19 juni. Disponentvillan i Håverud. Välkomna!
4: Hej! Bildelningsshoppen BDS Mellerud här. Hos oss hittar du batterier till alla slags fordon. Just nu har vi riktigt bra priser på fritidsbatterier. Välkommen till oss på Bildelningsshoppen. Lättillgängligt vid E45.
5: Vill du låta maskiner hjälpa dig i ditt trädgårdsarbete? Och kontakta oss på TLAB i Mellerud. Vi har trädgårdsmaskiner från kända varumärken som Stihl, Honda, Stiga, Kress, Roborock. Vi är en servande fackhandel med över 35 års erfarenhet. Ni hittar oss mitt emot Mellerud köpcenter eller på tlab.se. Välkomna!
6: Hej! Micke på ICA Kronan i Mellerud. Har du varit inne på nya ICA Kronan i Mellerud än? Butiken är helt ombyggd, sedan ett år tillbaka. Allt är nytt och fräscht och det är lätt att hitta. Här satsar vi på butikslagad färdigmat, lagade från grunden och catering. Dessutom är det enkelt att svänga av ifrån 45an. Så välkomna både nya och gamla kunder till ICA Kronan i Mellerud.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Jill Jonsson och Nina Persson i What You Come In Here Looking Like That. Ja, då närmar sig klockan 3, mina vänner, och det är dags för mig, Bent Hjelm, att säga tusen tack för den här radiodagen. Det är onsdag, vilket betyder att du hör ett program med Bea och Tord i eftermiddag. Efter klockan 5 så äntrar de studion. Missa för allt i världen inte detta. Bea Nilsson tar också hand om dig under morgondagen. Själv har jag iväg för att fira lite midsommar och ha lite ledigt. Jag önskar dig en glad sådan förstås, på återhörande.

0: Klockan har passerat 3.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor. Krångla bilen eller har du uppstått plåtskador? Vi reparerar alla bilmodeller. Axelssonsmotor.se.
3: Och här en nyhetsuppdatering. Regeringen behåller sin prognos för den svenska ekonomin. Enligt rapporter från TT väntas BNP växa med 2,3% i år, medan arbetslösheten sjunker till 8,5, precis som i den senaste bedömningen i maj. Vi går utrikes, för internationellt syns nu en potentiell förändring i relationerna mellan USA och Iran om de två länderna skriver under samförståndsavtalet. Det kan ses som ett stort nederlag för USA och Donald Trump enligt experter. I Kina tar myndigheterna nu hårdare tag mot AI-relaterade börsmissbruk. Finansinspektionen lovar att stoppa AI-genererade köp och sälj av aktier och andra former av marknadsmanipulation för att skydda investerare. På hemmaplan har en byggarbetare i Örebro fallit från en höjd och vårdas nu på sjukhus. Polisen utreder händelsen som arbetsmiljöbrott, men skadeläget för den drabbade är fortfarande oklart. Slutligen, i semestertider så fortsätter oljepriserna att falla, men experterna har en delad åsikt om framtiden. Råvaruanalytiken Christian Kopper menar att marknaden prisar in i en normalisering av trafiken genom Holmösundet, som trots att återhämtningen kan dröja. Det avslutar denna nyhetsuppdatering med mig, Marcus Larsson.
0: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
4: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
0: Radio 45.
4: Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: Ramseruds grus är din kompletta grusleverantör. Vi har bergskrossprodukter till vägar och byggen för både företag och privatpersoner. Vi har även jord och grus i lösvikt eller storsäck. Ring oss på Ramseruds grus så hjälper vi dig med ditt projekt. 0533 300 06. Proffs på grus helt enkelt.
2: Hej, Thomas Lindström här. Jag startade en tankesmedja. Den heter Politrycken. Den riktar sig till alla medborgare som vill få en sannare bild av vad som pågår i politiken än de alternativa sanningar som vi översvämnas av idag. Gå in på politrycken.se, Politrycken utan C.
3: Hej, Johan från Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marin och Fritid, inte bara båt.
4: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort. Kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
5: Missa inte kanalyran i Mellerud och Hovrudan första helgen i juli. Fri entré. Kom och se Sveriges starkaste bonddräng och piga, Lisa Ajax, Lilla Alfaji, Carina Wallin Perez och Alex från Barnkanalen. Kolla in hela programmet på kanalyran.se. Stort tack till Hemköptorget i Mellerud för denna reklamsnutt.
6: Hej! Sugen på något riktigt gott? Hos fabriksförsäljningen Dals konfektyr i Bengtsfors hittar du cirka 200 sorters lösviktsgodis, bara 8,90 hektot. Dessutom finns en billig andra sortering för dig som vill fynda lite extra. Du hittar butiken på Strömgatan 10 i Bengtsfors, bara 3 mil från Åmål. Följ oss gärna på Facebook och Instagram, fabriksförsäljning Dals konfektyr AB. Dals konfektyr, godis i mängder!
7: Äntligen är det sommar och det tänkte vi njuta av på Statt i Åmål. Sillunch och gräddtårta till kaffet. Det finns även varma alternativ på midsommarbuffén. På kvällen tänder vi grillen och fixar till lite underhållning. Boka bord redan nu så syns vi på midsommar på Statt i Åmål.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.
1: Du kan väl stanna hemma ikväll, det var ju faktiskt ute igår.

0: reklam.
1: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Inför fotbolls-VM har vi kampanjpris på ett antal fåtöljer av våra 45 fåtöljmodeller i butiken. För mer information besök vår hemsida assessonsmöbler.eu och glöm inte att du kan handla räntefritt hos oss. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
2: Bajetik AB tar hand om träfällning, stubbfräsning och bortforsling. Vi fixar utavdraget så det känns lite mindre i plånboken. Ring på stubben till Anders på Bajetik AB 0709 219 258.
3: Plåtslageritjänst i Bengtsfors är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Hos Plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen, från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Välkommen in i värmen.
4: När du annonserar vill du nå rätt människor på rätt plats.
5: Hos Anna Media kan du synas i nyhetsmedia och mycket mer.
4: Vi erbjuder smarta kanaler med lokal förankring som stärker ditt budskap.
5: Alltid i en trygg annonsmiljö där ditt varumärke är i gott sällskap. Vi hjälper företag i Värmland,
4: Dalsland
5: och Skaraborg att nå ut, växa och stärka sin närvaro. Anna Media,
4: ditt lokala mediehus.
6: Våren är här. Är din Kia redo för äventyren eller sjunger den på sista versen efter vintern? Just nu bokar servicetiderna upp snabbt hos Andrén Motor, som nu också är en mekaverkstad. Har du fått ett stenskott i rutan? Det fixar vi det med. Var smart och säkra din tid för att låta din bil få vårkänslor innan kalendern blir full. Boka enkelt på andrenmotor.se eller ring 0532 167 00. Andrén Motor i Åmål, auktoriserad omtanke för din Kia.
7: Åmåls kommunfastigheter är Åmålsbornas fastighetsbolag. Hos oss bor du i centrum och nära till allt vad stan erbjuder. Vi har också lägenheter på landsbygden med naturen in på knuten. Vårt besökskontor ligger mitt i centrum på Hjältegatan och vi finns på plats för att hjälpa dig när du behöver. Välkommen till Åkab, välkommen hem.
8: I 30 år har Askos levererat lösningar till ledande svenska e-handlare. Samtidigt brinner vi för våra grannar i Värmland och Dalsland. Och oavsett om ni säljer till företag eller privatkunder har vi kompetensen ni behöver. Gör gärna ett besök hos er och berättar hur vi tillsammans kan bygga er digitala framtid. Välj närodlad e-handel från Askos.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 4.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Vi är en auktoriserad verkstad för Volkswagen, Skoda och Seat. Axelssonsmotor.se.
3: Och här en nyhetsuppdatering. Regeringen behåller sin prognos för den svenska ekonomin. Enligt rapporter från TT väntas BNP växa med 2,3% i år, medan arbetslösheten sjunker till 8,5, precis som i den senaste bedömningen i maj. Vi går utrikes, för internationellt syns nu en potentiell förändring i relationerna mellan USA och Iran om de två länderna skriver under samförståndsavtalet. Det kan ses som ett stort nederlag för USA och Donald Trump enligt experter. I Kina tar myndigheterna nu hårdare tag mot AI-relaterade börsmissbruk. Finansinspektionen lovar att stoppa AI-genererade köp och sälj av aktier och andra former av marknadsmanipulation för att skydda investerare. På hemmaplan har en byggarbetare i Örebro fallit från en höjd och vårdas nu på sjukhus. Polisen utreder händelsen som arbetsmiljöbrott, men skadeläget för den drabbade är fortfarande oklart. Slutligen, i semestertider så fortsätter oljepriserna att falla, men experterna har en delad åsikt om framtiden. Råvaruanalytiken Christian Kopper menar att marknaden prisar in i en normalisering av trafiken genom Holmösundet, som trots att återhämtningen kan dröja. Det avslutar denna nyhetsuppdatering med mig, Marcus Larsson.
0: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
4: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
0: Radio 45.
4: Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: Hej, Marcus här på Fritidscenter i Trollhättan. Vi säljer husvagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity som är en plåtis. Fritidscenter har funnits i branschen sedan 1977 och vi har även ett brett utbud av begagnade fordon. Så välkommen in till oss på Fritidscenter på Överby Köpcentrum i Trollhättan.
2: Har du fått nog av att jobba hemifrån och vill träffa kollegor i en trevlig miljö? Välkommen till Tidningshuset i centrala Åmål. Här kan du nätverka med andra företag från olika branscher. För mer information, ring Stefan på 0739 800 950.
3: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
4: Hej, Johan från Marino Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marino Fritid, inte bara båt.
5: Hej, Bildelsshoppen BDS Mellerud här. Hos oss hittar du batterier till alla slags fordon. Just nu har vi riktigt bra priser på fritidsbatterier. Välkommen till oss på Bildelsshoppen. Lättillgängligt vid E45.
6: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort, kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
7: ICA Supermarket Lejonet i Åmål, online. Börja handla hemifrån. Varorna är precis lika fräscha som vanligt. Vi plockar dem samma dag som du får hem dem. Och du, det är samma pris online som i butiken. Handla från vår butik på ica.se/lejonet.
8: Ett stenkast från akvedukten i Håverud ligger Disponentvillan. Stig in i en annan tid. Njut av fika i Café Vestibulen. Gå sen vidare in till verandan och låt sommaren dröja kvar med en sommarbuffé med klassiskt smörgåsbord. Och i salongerna väntar kvällens avsmakningsmeny av Emil Öjentorp med Dalsland i fokus. En upplevelse att minnas. Vi öppnar med midsommarfirande den 19 juni. Disponentvillan i Håverud. Välkomna!
9: Ska du ta körkort? Kom till oss på Centrala Trafikskolan i Säffle. Vi utbildar på de flesta behörigheter. Centrala Trafikskolan i Säffle. För en trygg och säker utbildning.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: evenemangstips.
1: Nashville Nights. Ja, i sommar är det återigen dags för dessa countrykvällar i logen på Dahlbergså, Mellerud. Den 26 juni, 23 juli och 13 augusti så blir det real country and western, roots, bluegrass, honky tonk och gospel från klockan 19.00. Biljetter till Nashville Nights finns på easytick.se. Drive-in bingo varje torsdag klockan 18.30, idrottshuset i Mellerud. Sitt inne i idrottshuset eller i bilen. Självklart finns det fika att köpa. Drive-in bingo i Mellerud varje torsdag 18.30.
2: Förra gången när Säffle SK mötte IF Viken på hemmaplan, då blev det 1-1. Nu är det returmöte i Åmål på Rösvallen torsdag den 18 juni klockan 19.00. IF Viken tar emot Säffle SK. Det vill ni inte missa. Välkomna till Rösvallen på torsdag. På fredag, midsommarafton samt lördag och söndag mellan 12 till 14 är utförsäljningen på gamla järnvägsstationen i Svaneholm. Operasångerskan Gunnel Eklund säljer ut minnen från hennes långa artistkarriär. Scenkläder, festkläder, bijouterier och kuriosa. Fredag, lördag och söndag mellan 12 till 14 på gamla järnvägsstationen i Svaneholm.
3: Har din förening evenemang på gång? Berätta det för fler. Hör av dig till Radio 45 0532 70 90 30 eller mejla bente@radio45.se. Evenemangstips i Radio 45 är enkelt och billigt.
4: Du lyssnar på Radio 45 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.

0: Reklam.
1: Hej, Marielle på Elon här. Hos oss på Elon i Åmål hittar du inte bara kompletta kök. Vi erbjuder också badrumsmöbler, garderobslösningar, bänkskivor, blandare, beslag och diskbänkar. Oavsett om du planerar ett helt nytt kök eller bara vill uppdatera detaljerna så finns jag här för att hjälpa dig. Så välkommen in till Elon i Åmål så guidar jag er till rätt lösning.
2: Det här med kökort. Om parkeringar känns som ett mysterium och rondeller som ett äventyr, ja då är du inte ensam. Vi kan lära dig köra tryggt, säkert och med självförtroende. Boka din utbildning idag så gör vi ditt körkort till verklighet. Vi kan börja med ett B-körkort. Johans Trafikskola i Åmål och Säffle.
3: Missa inte kanalyran i Mellerud och Hovruden första helgen i juli. Fri entré. Kom och se. Sveriges starkaste bonddräng och piga. Lisa Ajax. Lilla Alfaji. Carolina Wallin Perez. Och Alex från Barnkanalen. Kolla in hela programmet på kanalyran.se. Stort tack till Hemköptorget i Mellerud för denna reklamsnutt.
4: Ramseruds grus är din kompletta grusleverantör. Vi har bergskrossprodukter till vägar och byggen för både företag och privatpersoner. Vi har även jord och grus i lösvikt eller storsäck. Ring oss på Ramseruds grus så hjälper vi dig med ditt projekt. 0533 300 06. Proffs på grus helt enkelt.
5: På Fritidscenter i Trollhättan, där säljer vi Affinity, en plåtis.
6: Hej, Thomas Lindström här. Jag startade en tankesmedja. Den heter Politrycken. Den riktar sig till alla medborgare som vill få en sannare bild av vad som pågår i politiken än de alternativa sanningar som vi översvämnas av idag. Gå in på politrycken.se, Politrycken utan C.
7: Förvandla en varm och solig balkong eller altan till en behaglig och skuggig plats att koppla av på. Det kan vi på AAG i Mellerud hjälpa dig med. Vi säljer både markiser, plissier och andra solskydd. Besök vårt showroom i Mellerud och prata solskydd med oss. Öppet fredagar 12-17, lördag 10-13. AAG.nu.
8: Hej, Micke på ICA Kronan i Mellerud. Har du varit inne på nya ICA Kronan i Melleruden? Butiken är helt ombyggd, sedan ett år tillbaka. Allt är nytt och fräscht och det är lätt att hitta. Här satsar vi på butikslagad färdigmat, lagade från grunden och catering. Dessutom är det enkelt att svänga av ifrån 45an. Så välkomna både nya och gamla kunder till ICA Kronan i Mellerud.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 5.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Dags att byta däck. Vi har både däck, fälg och däckhotell. Axelssonsmotor.se.
3: Och här en nyhetsuppdatering. Regeringen behåller sin prognos för den svenska ekonomin. Enligt rapporter från TT väntas BNP växa med 2,3% i år, medan arbetslösheten sjunker till 8,5, precis som i den senaste bedömningen i maj. Vi går utrikes, för internationellt syns nu en potentiell förändring i relationerna mellan USA och Iran om de två länderna skriver under samförståndsavtalet. Det kan ses som ett stort nederlag för USA och Donald Trump enligt experter. I Kina tar myndigheterna nu hårdare tag mot AI-relaterade börsmissbruk. Finansinspektionen lovar att stoppa AI-genererade köp och sälj av aktier och andra former av marknadsmanipulation för att skydda investerare. På hemmaplan har en byggarbetare i Örebro fallit från en höjd och vårdas nu på sjukhus. Polisen utreder händelsen som arbetsmiljöbrott, men skadeläget för den drabbade är fortfarande oklart. Slutligen, i semestertider så fortsätter oljepriserna att falla, men experterna har en delad åsikt om framtiden. Råvaruanalytiken Christian Kopper menar att marknaden prisar in i en normalisering av trafiken genom Holmösundet, som trots att återhämtningen kan dröja. Det avslutar denna nyhetsuppdatering med mig, Marcus Larsson.
1: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud. Sändningen presenteras av
4: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.
5: Reklam.
6: Just nu har Åmåls kommunfastigheter lediga lägenheter på populära Adolfsberg i Åmål. Många lägenheter har sjöutsikt och balkong med morgonsol. Här bor du i ett barnvänligt område med stora grönytor och lekplatser. Följ oss gärna på Facebook och besök oss på omolskommunfastigheter.se. Vi hjälper dig med ditt nästa boende. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
7: Hej! Sugen på något riktigt gott? Hos fabriksförsäljningen Dals konfektyr i Bengtsfors hittar du cirka 200 sorters lösviktsgodis. Bara 8,90 hektot. Dessutom finns en billig andra sortering för dig som vill fynda lite extra. Du hittar butiken på Strömgatan 10 i Bengtsfors, bara 3 mil från Åmål. Följ oss gärna på Facebook och Instagram, Fabriksförsäljning Dals Konfektyr AB. Dals Konfektyr, godis i mängder.
8: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
9: När du annonserar vill du nå rätt människor på rätt plats.
10: Hos Anna Media kan du synas i nyhetsmedia och mycket mer.
9: Vi erbjuder smarta kanaler med lokal förankring som stärker ditt budskap.
10: Alltid i en trygg annonsmiljö där ditt varumärke är i gott sällskap. Vi hjälper företag i Värmland,
9: Dalsland
10: och Skaraborg att nå ut, växa och stärka sin närvaro. Anna Media,
9: ditt lokala mediehus.
11: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort. Kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
12: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
13: Hej, Johan från Marino Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marino Fritid, inte bara båt.
14: Eljobb som väntar. Elmontage på Dal fixar allt från småjobb till solceller och laddboxar. Ring 0705 613 603. Elmontage på Dal, din självklara elektriker.
15: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Ja, då får vi hälsa lyssnarna välkomna igen, Bea.
1: Ja, vi får göra det. Ja. Vi har ju aviserat att det här är vårt 299:e program.
0: Ja, visst.
1: Så att det blir 300, men det tar vi nästa vecka.
0: Det är vi.
1: Och den här gången, vad hade vi då, sa vi?
0: Ja, believe.
1: Believe, tro och hopp. Ja. Tro och hopp utan kärlek.
0: Ja, utan kyrka med nästan.
1: Ja, just det.
0: Jag vet inte riktigt vad du har med.
1: Ja, det kanske kan
0: bli. Jag har inte med någon kyrka, jag har inte.
1: Nej, jag tror inte jag har det heller. Nej. Men du har med en stol, har du, va?
0: Ja, nästan. Ja. Cher i alla fall.
1: Ja, okej. Okay.
0: Hon tror.
1: Ja, och hon har hela låttiteln på våra tema.
0: Ja, det har hon.

0: Ja, den låten har ni hört några gånger, och det var första gången ni hörde det här soundet liksom, där hur, ja, robot sväver mellan tonerna.
1: Ja, ja, visst. Vi har ju pratat många gånger på att, ja, de fick en kvart över på ett hotellrum, eller de hade tråkigt på en, ja, en flygplan eller en busstur lite överallt och grejer, och då skrev de en bra låt. Och, men den här låten, den tog 6 år då innan de fick ordning på den här.
0: 6 år?
1: Ja. Ja, de hade möjlighet det, vet, men de fick inte tid, och de pratade med varandra, lite olika killar, de som har skrivit och producenter hit och dit, och till slut så fick de ordning på den.
0: Men just
1: det var sex år med att skriva den här låten, 6 stycken. Ja. Och det ger sig ju inte heller, det är lite roligt faktiskt. Vi tänkte liksom sådär att tusan också, vi ska få ordning på den nu, ja. Men det är klart. Det tog 6 år.
0: Men just så som du säger.
1: Men det var det man vet egentligen. För
0: ja, den här.
1: Det var väl en rätt stor hit för den.
0: Ja, den har ju hållit i mer än 6 år.
1: Ja, ja. 98 kom den då.
0: Ja, okej. Okay. Ja. Du, då tar vi en annan, och då blir en cover på en känd låt.

0: Ja, men den låten känner jag igen
1: det. Ja. Du var inne på att det var Ray Charles först.
0: Ja, ja, ja. Hade inte riktigt koll där.
1: Nej, men nej, för sig, det var inte så långt undan. För det är han som har skrivit låten.
0: Ja, det är det. Det är det.
1: Någon gång på 50-talet. Men ja. Här var det ju då, efter ett tag så insåg du att det inte var Ray Charles.
0: Nej, utan... jag känner igen sångaren där, Animals.
1: Jajamän, Eric Burdon.
0: Ja.
1: Och ja, det är inte som jag säger om dem. De var i Säffle här om sistens. Då var ju John Steele, trummisen, var ju kvar det enda originalmedlemmen. Och de körde naturligtvis den låten också. Sen är det ju många, många artister har gjort det. Men den bästa versionen tycker jag faktiskt är Love Sculpture med Dave Edmunds.
0: De ja, har gjort den är inte helt fel. Nej. Den är inte helt fel.
1: Du, ska vi ta lite Thunderbird nu då?
0: Det kan vi göra.

0: The Fabulous Thunderbirds. Vad trodde de på då?
1: I believe I'm in love, säger
0: de. De trodde att de var kära.
1: Ja, det gjorde minns de. Inte. De var inte riktigt säkra där.
0: Okej.
1: <Okay. laughs> nu pratar vi inte politik.
0: Nej.
1: Butt Rocking 81.
0: Okej.
1: Okay. Var alla med på.
0: Ja.
1: Det var ju Jimmy Vaughan startat. Kim Wilson.
0: Ja.
1: Och Keith Ferguson och Mike Buck. Alltså, de plockade in lite folk under tiden med. De var väl som mest populära i mitten på 80, tror jag, nästan.
0: Ja,
1: där.
0: Det känner jag
1: de var
0: igen.
1: Med, jag fick ju med en låt på cocktailskivan där.
0: Ja, okej.
1: Soundtracket, filmen där.
0: Ja, där var de med.
1: Ja, så den gick ju hårt. Vet du. Tough Enough, vet du, eller vad det var.
0: Ja, okej.
1: Okay. Alltså, han har gjort lite How Do You Spell Love och Diddy Va Diddy och You Ain't Nothing But Fine. Det går väl lite i typ... Rockpile-stuket där och Flaming Groovies och lite sådana grejer.
0: Undrar mig inte Rockpile gjorde den låten också, va?
1: Jo, jag är inte alltid varit fine.
0: Ja, just det. Ja, den gjorde det, ja.
1: Ja.
0: Du, nu ska vi släppa fram Kalle nu.
1: Kalle?
0: Ja, Kalle Ba.
1: Ja.

0: Du får berätta lite. Jag är inte alls inne på detta, tror jag. Jag har inte lyssnat mycket.
1: Nej.
0: Säger du några låtar du kanske har hört dem?
1: Nej, inte så mycket. Det är ett typiskt skärblacka sound. Bara en sån sak.
0: Jaha, det. Okej. Okay.
1: Ja, okay. Ja, ja. Och Kalle Bavet, det är inte sångaren.
0: Nej.
1: De heter så. Okay. För att de fick för sig att det här Kalle, det ja, lite sådär, lite slang i skärblacka, så skyllde de alltid på, ja, det är Kalle som har gjort det.
0: Har det hänt något som var Kalle?
1: Ja, Kalle bara fick.
0: Jaha,
1: så att, men i alla fall, de fick till det här att reggae i Sverige, det växte i skärblacka.
0: All right.
1: Så att den här Kalibanen-gruppen, de har gjort jättemycket. De har varit på Jamaica och spelat in och så vidare. Det här skulle kunna ha varit vem som helst som är född på Jamaica.
0: Ja, men det låter lite så, ja.
1: Men Kalibanen är alltså ingen riktig person, utan det är gruppen som har fixat det här skärblacka soundet i låten Believes in Me. Men nu tycker jag vi tar en låt som vi har hört väldigt många gånger.
0: Ja, den har vi hört rätt många gånger.
1: Ja, men då lyssnar vi på den en gång till.
0: Ja, det hör vi.

0: Ja, den låten har man ju hört, fast det finns ju andra låtar som vi har spelat mer och lyssnat på fler gånger med The Monkees. Men ja, här var det Daydream Believer, ja, en av deras stora hittar.
1: Ja, Jon Stewart skrev den.
0: Jaha.
1: De var ju där i början, att de skrev inte värst mycket låtar själv egentligen, tror jag.
0: Nej.
1: Vi hade ju killar som fixade det, och så spelade in de här tv-programmen och så turnerade de och lite grejer. Så det var väl, det skickade väl en sångerska, ja, vad heter han? David Jones och Mickey Dolenz var väl de som kom in i studio och sjöng låtarna sen.
0: Ja, ja.
1: Men det var, detta är en folklåt, eller vad ska jag säga?
0: Okay.
1: Folkpop, folkrock.
0: Jaha.
1: Han gjorde 3 låtar på en dag, han, John Stewart, men detta var den bästa.
0: Ah, ja,
1: ja, nu är vi där igen på det där. Ja. Sen försökte han ju kränga den här låten då. B5 var ju höfsat populär, och Spanky och Our Gang hade ju haft lite hittar och lite sådär. Ja, det var B5 haft också, men nej, det lät inte någonting för oss.
0: Okay.
1: Men så var det någon i Monkees-klanen där som hörde den. Ja, men du, som poplåt fungerar nog den här, så då drog det igång.
0: Och det blir ju en av deras storhittar.
1: Ja, det var det. Den var etta.
0: Ja, ja.
1: Beatles kom Hello Goodbye där och petade ner dem.
0: Först då?
1: Ja, det tog en 4 veckor, var det allt på toppen.
0: Ja, ja.
1: Men det var den sista ettan de hade.
0: Ja, okej.
1: Okay. Ja.
0: Du, då ska vi ta en tjej. Vi har en liten historia runt den här tjejen. Maggie Bell. Så att vi tar det efteråt, så vi hoppas att lita på golvet. Det ligger tyst hela låten igenom.

0: Ja, det tog lite tag då. Man sökte man ju på att det var Wishing Well, ja, med, som Free gjorde.
1: Jajamensan.
0: Och vem skrev den här? Var det Rodgers?
1: Ja, det var Paul.
0: Paul?
1: Ja, Rodgers.
0: Ja, ja, Paul Rodgers.
1: Det var inte Paul Kossoff.
0: Nej. Nej, ja, jag har rätt i.
1: Det var ju två Paul.
0: Det var två Paul där. Ja, ja,
1: nej, ja. Rodgers då, han har fått den här frågan då, att det här put on your guns och så vidare, du kan skjuta dig i foten och så vidare.
0: Ja, ja.
1: Då var det lite annat att man trodde att han skrev den riktat till Paul Kossoff som hade ett allvarligt drogmissbruk. Typ att lägg ner nu.
0: Ja.
1: Men han förnekade det. Han sa att det var bara en sån här låt som kom till mig. Och den tog inte 6 år att skriva.
0: Nej.
1: Men sen det här vi nämnde innan då, Maggie Bell som gjorde en cover på den. För ett antal program sen så spelade vi Maggie Bell.
0: Och, ja, det gjorde vi.
1: Ja, i samband med den här 27-årsklubben. Alla som dog. Och då nämnde vi då att jo, men även James Joplin har dött. Och, och att det här är Englands svar på James Joplin. Ja. Och då börjar ju Lita gråta.
0: Ja, hon börjar gny som tusan. Det blir ett himla liv på henne.
1: Ja, det
0: och vi börjar gråta.
1: Hon är här också. Piper lite grann just nu. Men i alla fall, Maggie Bell var det. Och hon var med i gruppen Stone the Crows. Men sen gjorde hon väl här, tror jag, som singel.
0: Ja, det gjorde hon nog. Det gjorde
1: hon gjorde ett par skivor där. Men du, nu tar vi ett litet avbrott här, tycker jag.
0: Det kan vi göra.
2: Reklam. Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
3: I 30 år har Askos levererat lösningar till ledande svenska e-handlare. Samtidigt brinner vi för våra grannar i Värmland och Dalsland. Och oavsett om ni säljer till företag eller privatkunder har vi kompetensen ni behöver. Gör gärna ett besök hos er och berätta hur vi tillsammans kan bygga er digitala framtid. Välj närodlad e-handel från Askås.
4: Ett stenkast från akvedukten i Håverud ligger Disponentvillan. Stig in i en annan tid. Njut av fika i Café Västerbulen. Gå sen vidare in till verandan och låt sommaren dröja kvar med en sommarbuffé med klassiskt smörgåsbord. Och i salongerna väntar kvällens avsmakningsmeny av Emil Öjentorp med Dalsland i fokus. En upplevelse att minnas. Vi öppnar med midsommarfirande den 19 juni. Disponentvillan i Håverud. Välkomna!
5: Hej! Thomas Lindström här. Jag startade en tankesmedja. Den heter Politrycken. Den riktar sig till alla medborgare som vill få en sannare bild av vad som pågår i politiken än de alternativa sanningar som vi översvämnas av idag. Gå in på politrycken.se. Politrycken utan C.
6: Våren är här. Är din Kia redo för äventyren eller sjunger den på sista versen efter vintern? Just nu bokar servicetiderna upp snabbt hos Andrén Motor, som nu också är en mekaverkstad. Har du fått ett stenskott i rutan? Det fixar vi det med. Var smart och säkra din tid för att låta din bil få vårkänslor innan kalendern blir full. Boka enkelt på andrenmotor.se eller ring 0532 167 00. Andrén Motor i Åmål, auktoriserad omtanke för din Kia.
7: Äntligen är det sommar och det tänkte vi njuta av på Statt i Åmål. Sillunch och gräddtårta till kaffet. Det finns även varma alternativ på midsommarbuffén. På kvällen tänder vi grillen och fixar till lite underhållning. Boka bord redan nu så syns vi på midsommar på Statt i Åmål.
8: Getic AB tar hand om träfällning, stubbfräsning och bortforsling. Vi fixar utavdraget så det känns lite mindre i plånboken. Ring på stubben till Anders på Getic AB 0709 219 258.
9: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Ja, vi fortsätter väl att tro, Bea.
1: Jajamän, det gör vi.
0: Vem ska vi tro på nu?
1: En gud? Nej, det ska vi inte göra. Men den är hämtad från albumet Do You Believe in God?
0: Jaha.
1: Alltså Erik Gadd.
0: Ja, ja.
1: Do You Believe in Me?
0: Det är 2D.
1: Jajamans, G-A-D-D.
0: Ja.
1: Do You Believe in Me från albumet Do You Believe in God? Erik Gadd, varsågod.

0: Ja, men detta var ju en hit. Dansen har ju rätt friskt ett tag där, men jag kommer inte ihåg ner.
1: Nej, ja, inte jag heller. Nej, jag vet, han född 1965 i alla fall. Så att ja, det var ju, okay. Det är ju efter det.
0: Ja, ja, det, kom, det, var det.
1: Ja, jag tror det var en sen 80 eller något sånt där.
0: Ja, var det inte det va?
1: Men han fick ju stämpeln av Sveriges soulkung, ja. Erik Gadd. Men hur alltihopa började tycker jag är rätt intressant.
0: Jaha.
1: Han låtsades att han hade ett rockband först. Ja. För att imponera på andra.
0: Ja.
1: Och sen blev han faktiskt tvungen att starta ett band där folk trodde på honom.
0: Ja.
1: Ja, men ska du spela nästa gång då? Ja. Så därför så var han tvungen att starta igång ett band.
0: Ja.
1: Men ja, han hade väl det i sig att han var en duktig både text och ja, låtförfattare. Och den här låten som sagt, den har vi hört mycket. Du!
0: Han har gjort. Ja.
1: Ska vi, vad hade du för skojigt nu då?
0: Ja, lite Roxy Music nu.
1: Och det är inte fel.
0: Nej, det är det inte.

0: Would you believe? Och visst känner vi igen den där rösten, va?
1: Ja, det är vi. Brian Ferry.
0: Jajamän. Och han är inte släkt med skidåkaren, va? Nej.
1: Nej, jag tror inte det. Nej. Jag tror inte det.
0: Nej, du får berätta om honom. Och...
1: Nej, jag kan inte säga. Ja,
0: ja, men var
1: han? Han gick någon konstskola och grejer.
0: Ja, ja.
1: Det var där vi träffas.
0: Okej.
1: Okay. Det var lite avantgard och lite glamour och lite fashion. Och
0: ja, ja.
1: Jag hade ju verkligen... mycket trevliga kläder och sådana grejer de körde med där.
0: Ja, han var väl en bland de första som körde i vit skjorta och slips utav ja, de här rockikonerna.
1: Ja, visst. Lite Elvis-frisyr och ja, han måste ha gått hem väldigt hos tjejerna.
0: Ja, han var, ja.
1: Det skulle jag kunna tänka mig i alla fall.
0: Han behövde inte kört länge.
1: Nej,
0: inte.
1: Det kan jag inte tänka mig. Nej, men de har ju varit en bra karriär.
0: Ja.
1: Det där med basister, det lånade ju in hela tiden.
0: Aha.
1: Det blev liksom en grej det där.
0: Att det inte skulle ha samma?
1: Ja, jag vet inte riktigt hur det blev, vad som hände egentligen.
0: Nej.
1: Det hade en på första, men han var inte med många, ja, var med i ett album. Ja, det var nog en basist per album i stort sett nästan.
0: Ja.
1: Det var det.
0: Ja, då är du klar, då kan du stämpla ut och gå hem.
1: Ja,
0: har vi någon i kön där ute som har tagit ut av basen?
1: Ja, det har nog inga problem att få basister heller.
0: Nej, jag tror inte det var.
1: Nej, det är en lång rad som har kommit och gått där.
0: Ja. Du, vi börjar ju efter pausen med att ställa frågan, do you believe in God? Men då var det ju Erik Gadd, det hade ingenting med religion att göra. Men det har det nu, förstår du.
1: Jaha, det.
0: Nu har vi det med religion och de som framförde den fick en jätteframgång med en gammal, ja, vi får lyssna.
1: Mm.

0: Det är nog, är det Frälsningsarmén detta?
1: Ja.
0: Det gjorde ju två skivor.
1: Ja, vet vad den här skivan heter då?
0: Nej.
1: En salig blandning.
0: Det kanske var det. Ja, jag köpte dem. Jag tyckte det var godbra, de skivorna de kom med det.
1: Ja, för det var ju, en del gjorde cover på och kände såna här lite religiösa
0: sånger. Ja, det gjorde det ju.
1: Så plockade in då som den här. För du hade du något, någon du kom ihåg
0: ifrån? Ja, Roffe vet du. Ja, just det. Stod då var molnen. Ja, så var det hemma.
1: Så att det är typ, en brukar heta den där på loppisar för en 10, 15, 20 kronor de sedlar numera.
0: Jag kommer då, de kostar inte mycket i original.
1: Nej.
0: Det gjorde det inte.
1: Men alltihopa gick ju då till Frälsningsarméns insamlingar.
0: Ja, det måste jag känna det bra där.
1: Ja,
0: det skivrar bra det.
1: Och här var det alltså Jailbird Singers, och den här låten då var inte någon cover specifik till det här albumet, utan de spelade in den här tror jag mitten på 60-talet. De här kåkfararna som gjorde där björkarna susa och lite grann sådana här.
0: Ja.
1: Så det var Jailbird Singers med Barnatro. Nu ska någon hitta en anledning till att tro.
0: Ja visst, Rod Stewart.

0: Vi har ju sagt lite grann ett fantastiskt album, men det här albumet det tycker jag är bland det bästa som Roddan gjorde, va?
1: Ja, Every Pictures, alltså står det där.
0: Ja, det är ju fantastiskt.
1: Ja, fantastiskt. Och Tim Hardin som skrev den, ja.
0: Jaha.
1: Han uppträdde med den på Woodstock faktiskt då.
0: Det visste jag inte.
1: Jo, det gjorde han. Så snappade ju Roddan upp en. Ja. Det där, han var bra, Roddan där. Han skrev ju inte så mycket själv, men han hittade pelor på pelor på pelor som han hade med i sina soloskivor där.
0: Ja, för det var ju den Never Picture Tells a Story, sen kom ju Never a Dull Moment eller något sånt där, va?
1: Ja, visst. Jag har inte riktigt koll på ordningen där, men...
0: Ja, jag tror den
1: är... I och för sig, den här låten var inte så jättesnäll heller. Han sjunger om tjejen där, Light Straight Face.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det är lite... Mm.
1: Ja, lite sådär.
0: Ja, kommer inte här komma
1: ungefär. Nej. Det låter trevligt, men det var inte så trevligt som det låter.
0: Det är ju ofta så en hör låta. Ja, det var lite klamkäkt och så lyssnar den på texten ordentligt. Ja, det var inte dugg kul.
1: Nej, den minnen har ju gått på många gånger.
0: Så är det.
1: Ja.
0: Du, nu ska vi ta en låt som absolut inte blev populär när den släpptes. Men det blev hans mer eller mindre signaturmelodi. Jag tror inte han har gjort en enda spelning utan att ha med Have a Little Faith in Me, John Hiatt.

0: Ja, men den är nog för den bästa skivan han har gjort den då.
1: Ja, Bring the Family.
0: Ja, fantastisk skiva.
1: Och det som var lite speciellt då med den, det var ju att han kom ur en period där han hade druckit väldigt mycket en längre tid. Ja. Och han hade förstört en hel del relationer och då körde han Bring the Family. Och det är väl den, ja, det albumet som han har fått flest getingar och plus allt möjligt på.
0: Den var fantastisk, fantastisk. Den har ju spelat många gånger.
1: Men det som är lite märkligt då, det var att den här försökte de att få som en separat hit då, Have a Little Faith in Me.
0: Ja, okay.
1: Men det var ingen som brydde sig. Men ju mer den spelades när ingen brydde sig, desto populärare blev han.
0: Ja, ja, ja.
1: Och faktum är att både du och jag har sett den här live, men utan piano.
0: Ja, visst.
1: Och jag tänkte, men nej, du kan väl inte köra den här utan piano. Bär in piano. Men det funkar ändå.
0: Ja, det gjorde det, men det tog ett tag innan jag fattade det. Ja.
1: Men det var inga B-gubbar med här heller.
0: Nej, det var det inte.
1: Ry Cooder.
0: Ja.
1: Jim Keltner och Nick Lowe var med på den där.
0: Du, ni kan ringa sådana kompisar.
1: Ja, visst.
0: Har ni en stund över?
1: Ja. Eller någon säger det. Har du möjlighet att åka på en spel? Nej, jag kan inte. Jag har mycket att göra. Nej, jag kommer.
0: Ja.
1: Ska vi ta en runda om en liten din Lissi?
0: Ja, det tycker jag.
1: Vad trodde de på då? Eller inte?
0: Don't believe a word.
1: De ska inte tro på någonting.
0: Nej, jag ska inte tro på någonting.
1: Det är väl lagom att sluta med det.
0: Ja.

0: kul, jag är med bandspelarna, ni kör live, för det här blir ju riktigt bra också. Det hade vi inte kunnat gjort bättre i studion, va?
1: Nej, det är nog tveksamt.
0: Vad var det vi hörde?
1: Johnny, det var Tillitsreal, ja. Don't Believe a Word. Johnny the Fox-skivan där, de släppte 276.
0: Ja, okej. Okay.
1: De hade ju Jailbird tidigt där. Och den blev ju rätt stor till slut. Det var väl den de slog igenom ordentligt med egentligen.
0: Ja.
1: Då fick de ju snabbt in i studio och göra en T.
0: Okay.
1: Men Firelinet var inte riktigt okej här. De hade turnerat mycket och det hade varit mycket dricka och var lite droger inblandat och så också.
0: Säkert, säkert.
1: Ja. Så, men i och för sig var det väl tur att han slutade turnera och började skiva, för då han fick ju lite ordning på livet här i alla fall.
0: Ja. Ja. Han var väl på väg tillbaka, men föll igen på slutet då.
1: Ja, visst.
0: Tråkigt.
1: Ja.
0: Hade vi väl hört mer utav.
1: Ja, definitivt.
0: Ja, du Tord, då har vi förbrukat en timme som vi aldrig får tillbaka igen.
1: Ja, det har vi gjort.
0: Men det var faktiskt vårt 299:e unika program. Ja. Vi har väl kanske haft några repriser också, men 299 unika program har vi haft. Så att,
1: Vi får hem och ladda batterierna nu.
0: Ja, för nästa vecka så ska vi göra 2 timmars.
1: Ja, du pratar på det. Ja. Det blir trevligt.
0: 300-jubileet.
1: Okay.
0: Så är det så att ni känner för att skicka en hälsning, så ja, varsågod. Ni
1: ja, kan, det tycker jag lika
0: ja, ni kan ringa eller någonting. Vad
1: ja, visst.
0: Så jag säger tack för att ni lyssnar på Radio 45.
1: Tord Gorbatt säger tack för att ni lyssnar. Ja, sköt om er.
2: Klockan har passerat 6.
3: Sändningen presenteras av
4: Axelssons motor i Åmål. Hos oss kan du laga ditt stenskott eller byta din vindruta. Axelssonsmotor.se.
5: Och här en nyhetsuppdatering. Regeringen behåller sin prognos för den svenska ekonomin. Enligt rapporter från TT väntas BNP växa med 2,3% i år, medan arbetslösheten sjunker till 8,5, precis som i den senaste bedömningen i maj. Vi går utrikes, för internationellt syns nu en potentiell förändring i relationerna mellan USA och Iran om de två länderna skriver under samförståndsavtalet. Det kan ses som ett stort nederlag för USA och Donald Trump enligt experter. I Kina tar myndigheterna nu hårdare tag mot AI-relaterade börsmissbruk. Finansinspektionen lovar att stoppa AI-genererade köp och sälj av aktier och andra former av marknadsmanipulation för att skydda investerare. På hemmaplan har en byggarbetare i Örebro fallit från en höjd och vårdas nu på sjukhus. Polisen utreder händelsen som arbetsmiljöbrott, men skadeläget för den drabbade är fortfarande oklart. Slutligen, i semestertider så fortsätter oljepriserna att falla, men experterna har en delad åsikt om framtiden. Råvaruanalytikern Christian Kopper menar att marknaden prisar in i en normalisering av trafiken genom Holmösundet, som trots att återhämtningen kan dröja. Det avslutar denna nyhetsuppdatering med mig, Marcus Larsson.
3: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.
6: Det är onsdag och klockan har passerat 6. Det betyder blues-timmen här i Radio 45. En hel timma med blandad blues.

0: Reklam.
1: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
2: Förvandla en varm och solig balkong eller altan till en behaglig och skuggig plats att koppla av på. Det kan vi på AAG i Mellerud hjälpa dig med. Vi säljer både markiser, plissier och andra solskydd. Besök vårt showroom i Mellerud och prata solskydd med oss. Öppet fredagar 12-17, lördag 10-13. AAG.nu.
3: Vill du låta maskiner hjälpa dig i ditt trädgårdsarbete? Och kontakta oss på TLAB i Mellerud. Vi har trädgårdsmaskiner från kända varumärken som Stihl, Honda, Stiga, Kress, Roborock. Vi är en servande fackhandel med över 35 års erfarenhet. Ni hittar oss mitt emot Mellerud köpcenter eller på tlab.se. Välkomna!
4: Missa inte kanalhyran i Mellerud och Hovrud den första helgen i juli. Fri entré! Kom och se! Sveriges starkaste bonddräng och piga, Lisa Ajax, Lilla Alfaji, Karina Wallin Perez och Alex från Barnkanalen. Kolla in hela programmet på kanalhyran.se. Stort tack till Hemköptorget i Mellerud för denna reklamsnutt.
5: Ramseruds grus är din kompletta grusleverantör. Vi har bergskrossprodukter till vägar och byggen för både företag och privatpersoner. Vi har även jord och grus i lösvikt eller storsäck. Ring oss på Ramseruds grus så hjälper vi dig med ditt projekt. 0533 300 06. Proffs på grus helt enkelt.
6: Plåtslageritjänst i Bengtsfors är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Hos Plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen. Från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Välkommen in i värmen.
7: Ska du ta körkort? Kom till oss på Centrala Trafikskolan i Säffle. Vi utbildar på de flesta behörigheter. Centrala Trafikskolan i Säffle. För en trygg och säker utbildning.
8: Hej, Janne på JLB Byggande där. Vi är företaget för dig som behöver pålitliga leveranser av byggmaterial. Vi säljer och transporterar material till både byggare och privatpersoner. Hos oss hittar du alltid ett brett sortiment av hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser. Och du, vi finns i Avelsäter, mitt mellan Säffle och Åmål.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.
9: Dalsland och Värmland.
10: Det är onsdag och klockan har passerat 6. Det betyder blues-timmen här i Radio 45. En hel timma med blandad blues.

0: Reklam.
1: Hej, hos oss på Bildelsshoppen i Mellerud kan du alltid känna dig trygg med att få kvalitetsdelar till din bil. Öppet vardagar 7-17 och lördag 10-14. Välkommen till oss på BDS Mellerud. Lättillgängligt vid E45.
2: Varför nöja sig med en vanlig lunch när du kan njuta en herrgårdslunch? På Forsbacka herrgård serverar vi varje dag dagens rätt, veckans fångst och veckans vegetariska. Ett generöst salladsbord, kaffe, hembakad kaka och loka eller lättöl ingår. Allt för endast 149 kronor. Måndag till söndag 11:30-3. Forsbacka herrgård, där god mat möter en vacker herrgårdsmiljö. 10 minuter från Åmål centrum. Varmt välkommen!
3: Har du fått nog av att jobba hemifrån och vill träffa kollegor i en trevlig miljö? Välkommen till Tidningshuset i centrala Åmål. Här kan du nätverka med andra företag från olika branscher. För mer information, ring Stefan på 0739 800 950.
4: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Inför fotbolls-VM har vi kampanjpris på ett antal fåtöljer av våra 45 fåtöljmodeller i butiken. För mer information besök vår hemsida assessonsmobler.eu och glöm inte att du kan handla räntefri hos oss. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
5: Hej, Marielle på Elon i Åmål här. Du vet väl om att som Elon klubbmedlem har du massa fördelar. Till exempel öppet köp i 365 dagar, överraskning när du fyller år, VIP-förtur till kampanjer och rea och bra medlemspriser. Och det bästa av allt är att det är gratis och kortlöst. Så välkommen in till oss i butiken så hjälper vi till med registreringen.
6: Det här med körkort. Om parkeringar känns som ett mysterium och rondeller som ett äventyr, ja då är du inte ensam. Vi kan lära dig köra tryggt, säkert och med självförtroende. Boka din utbildning idag så gör vi ditt körkort till verklighet. Vi kan börja med ett B-körkort. Johans Trafikskola i Åmål och Säffle.
7: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
8: Hej, Karin Coach här. Jag hjälper dig att utveckla ditt ledarskap med energi, närvaro och glädje. Call Karin Coach. Leading with joy. KarinCoach.se.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.
9: Dalsland och Värmland.
10: Det är onsdag och klockan har passerat 6. Det betyder bluestimmen här i Radio 45. En hel timma med blandad blues.

0: Klockan har passerat 7.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

0: tröttska badet är slut. Det är inte vits att jag sitter i den här dunken här, vet du, när det har börjat 4-5 mycket karr upp här för mig. Är det rumpet att jag lär mig?
1: Vakna, jobba, slappa. Allt funkar att göra med Radio 45.

0: Klockan har passerat 8.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat 9.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.

0: lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mälarut.
1: Om du vill väcka

0: Klockan har passerat 10.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat 11. Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
1: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
0: Radio 45.
1: Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat midnatt.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat ett.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.